Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Eu ți-am alergat prin vene, ți-am suflat cu dor pe gene. Eu ți-am agradat sărutul, ți-am iubit necunoscutul. Am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt nu-i greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

Lasă-mă să-ți șoptesc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Bălți pe 107.2 FM.
1: O să mă mint să mă duci înapoi.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Republica Moldova și Ucraina își intensifică cooperarea pentru gestionarea resurselor de apă ale Nistrului în contextul unei crize hidrologice severe. Subiectul a fost analizat de prim-ministrul Vasile Tofan și ambasadorul ucrainean Paun Rohovei în condițiile în care nivelul fluviului a scăzut la minime istorice. Executivul de la Chișinău a instituit deja regim de alertă în domeniul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Premierul Tofan a avertizat că din cauza lipsei acute de precipitații din Carpați, lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubăsar se află la niveluri minime. Prioritatea zero reprezintă asigurarea populației cu apă potabilă, iar autoritățile de la Kiev și Chișinău se vor întruni vineri 31 iulie în cadrul Comisiei pentru Nistru pentru a stabili un schimb operativ de informații. În plan intern, prim-ministrul a lansat un apel public către primăria Chișinău solicitând colaborare constructivă dincolo de orice divergențe politice. Avertismentul vizează stația de captare din capitală care riscă să nu mai poată prelua apă dacă nivelul Nistrului coboară sub pragul critic, în timp ce guvernul dă asigurări că situația rămâne gestionabilă, fără a fi nevoie de panică. Oficialii au precizat că dacă seceta va continua, vor fi introduse restricții stricte pentru consumul neesențial, cum ar fi irigarea secundară și procesele industriale.
2: Autoritățile de la Chișinău pledează pentru înlocuirea actualului format de pacificare în zona de securitate cu o misiune civilă care ar putea contribui cu adevărat la procesul de reintegrare a țării. Declarația a fost făcută miercuri de vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri în contextul marcării a 34 de ani de la instituirea operațiunii de menținere a păcii, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, în prezent această misiune militarizată creează impresia că există în continuare un conflict activ. Dacă privim posturile de pacificatori de pe Nistru, vedem personal înarmat și tehnică militară. Percepția tuturor celor care ajung acolo este că acest conflict continuă. În realitate, acest conflict s-a încheiat de mult. Menținerea acestei percepții servește unui interes politic al celor de la Tiraspol, care încearcă să creeze impresia că situația conflictuală persistă, a declarat Valeriu Chiveri. Operațiunea de menținere a păcii în zona de securitate a fost lansată la 29 iulie 1992.
1: Angajații Serviciului Vamal și ai Poliției de Frontier au interceptat un lot de 290 de comprimate farmaceutice nedeclarate. La aeroportul internațional Chișinău, pastilele au fost descoperite în interiorul unei trimiteri poștale aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor oficiale, coletul a fost expediat din Ucraina și avea ca destinație finală statul Israel. În cadrul procedurilor fizice de verificare, inspectorii Vamal au constatat că bunurile reale din pachet nu corespundeau cu datele înscrise în documentele însoțitoare ale transportului. Comprimatele au fost ridicate în vederea expertizării, iar autoritățile de frontieră continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului.
2: Aproximativ 85% din primăriile din Republica Moldova au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Totodată, autoritățile au identificat circa 200 de primării care nu au optat pentru această cale. În cazul acestora, în luna august, va începe procesul de amalgamare normativă. Informațiile au fost prezentate miercuri de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, după ședința executivului, informează Mold Press. Alexei Buzu a accentuat că procesul de amalgamare voluntară se încheie pe 31 iulie, iar din luna august guvernul va începe procesul de amalgamare normativă. Avem 85% din primării care au inițiat și au luat decizia de amalgamare voluntară. Totodată, datele noastre preliminare arată că cel puțin 200 de primării vor intra în proces de amalgamare normativă, care va fi inițiată în luna august. Începând de săptămâna viitoare, acestea vor primi notificări și vom începe procesul de amalgamare normativă. După alegerile locale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova nu va administra treburile publice pentru o populație mai mică de 3.000 de locuitori, a menționat Alexei Buzu.
1: Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat o reformă majoră în procedura de solicitare a azilului, măsură ce ar putea accelera expulzarea sute de mii de imigranți. Noua reglementare elimină întrevederea prealabilă cu un agent al Serviciului de Imigrări, dosarele urmând să fie trimise direct unui judecător pentru imigrație. Departamentul de Securitate Internă a precizat că măsura intrată în vigoare cu efect imediat are scopul de a reduce numărul mare de dosare aflate în așteptare. Potrivit estimărilor oficiale, noua procedură va afecta direct aproximativ 444.000 de persoane, ale căror cazuri sunt în curs de examinare, dintr-un total de aproape 1,5 milioane de cereri înregistrate în Statele Unite. Conducerea Serviciilor pentru Cetățenie și Imigrație a declarat că reforma va asigura tratarea rapidă a solicitărilor din partea celor care se tem cu adevărat de persecuție, eliminând cazurile celor care folosesc sistemul doar ca pe o lacună legală pentru a rămâne pe teritoriu american. De cealaltă parte, organizațiile pentru drepturile omului și apărătorii drepturilor imigranților critică dur decizia. Aceștia susțin că eliminarea interviului inițial încălcă dreptul la un proces echitabil și limitează protecția juridică a persoanelor vulnerabile. De asemenea, criticii avertizează că transferul direct al cazurilor va supraaglomera instanțele de imigrație, unde mulți dintre noi judecători numiți au o pregătire minimă și sunt instruiți să respingă majoritatea solicitărilor de azil.
2: Comandantul șef al armatei ucrainene, Mihailo Drapate, i-a prezentat generalului Alexis Grinkevich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, prioritățile Kievului pe câmpul de luptă. În prima discuție dintre cei doi, Drapate i-a vorbit despre consolidarea liniilor defensive, intensificarea loviturilor de precizie asupra forțelor ruse și nevoia Ucrainei de rachete Patriot, scrie Kiev Post. În prima sa convorbire telefonică cu generalul Alexis Grinkevich, Mihailo Drapate a declarat miercuri că Ucraina trebuie să-și mențină pozițiile și să intensifice loviturile asupra forțelor ruse pentru a obține victoria.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 7:15 minute.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Bună dimineața tuturor. Visele au dimineți.
1: Și diminețile au vise.
0: Și diminețile au nu doar vise, diminețile au și energie, au și sarcini și scopuri și perspective și
1: da, ziceam că visele regrete au aceste dimineți pentru că mai devreme sau mai târziu se întâlnesc cu realitatea, nu? Iar diminețile au vise pentru că fiecare nou început vine cu speranțe și cu planuri.
0: Care sunt visele, nu, visurile mai degrabă,
1: da.
0: Visurile dimineților voastre, prieteni, rămâne să fie aceasta taina fiecăruia dintre noi?
1: Da, pentru că granița asta dintre imaginație sau imaginar și real este fluidă, ea trece așa frumos, te perindezi între realitate, în visuri, da? Și mi se pare că această onduire a gândurilor noastre și trecerea dintre realitate în imaginar este chiar binevenită, pentru că te mai ajută un pic să faci repaus, și stop repaus de la viața reală, te mai duci așa un pic te adâncești în dorințe, în aspirații și, bai, iarăși ajungi aici.
0: Astăzi, 30 iulie, penultima zi din cuptor, a 211-a zi a anului, mai sunt 154 de zile până la final. Azi avem o zi de joi cu multe, multe sărbători, inclusiv două sărbători foarte semnificative, aș spune. Ziua Internațională a Prieteniei și ziua Schimbului de Îmbrățișări. Care sunt legate într-o felul de alta.
1: Da, da, da. Noi astăzi o să încercăm să vorbim și să cântăm despre prietenie, știi, să vorbim mai mult despre prietenie. Chiar la un moment dat s-ar putea să vă și intrigăm, să vă îndemnăm să ne sunați în direct și să ne spuneți ce credeți dumneavoastră despre prietenie, dar astea toate la timpul lor, pentru că știți foarte bine, de la 7:30 la 8:30, ce avem noi? Avem un concurs care iată, pășește pe linia aia de 100 de metri. Mai avem două zile astăzi și mâine, timp în care reușiți să ne sunați. Așa, dacă aș calcula eu, avem 10 ascultători în două zile, așa ai? Și peste, adică nu peste, dar 50 de întrebări adunate pentru fiecare. Încă doi câștigători așteptăm la cele 10 kg de zahăr.
0: Și până să vină publicitatea, hai la joc cu Mariana Colțan.

0: citate.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moltsel Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
8: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: 7:27 de minute. Este timpul să vă reamintim că în mai puțin de 2 minute dăm start concursului.
1: 5 4 5 3 3 3, așteptăm să ne sunați.

0: Radio Maroc.
1: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
2: Hai să le spunem bună dimineața încă o dată tuturor celor care s-au trezit împreună cu noi.
1: Bună
2: care
1: dimineața!
2: Trăiesc clipele așa precum le trăiește aici Radio Noroc.
1: Da, bună dimineața spunem ascultătorilor și bună dimineața spunem unui prim ascultător care a reușit să ne sune. Alo!
3: Bună dimineața!
2: Bună!
1: Cum vă zice?
3: Barbara, așa. De la Chișinău.
1: Da, ne doamna Barbara. Bine. Suntem gata?
3: Da.
1: Da, și noi.
3: Mai avem două zile și tot gata.
1: Și atunci va fi gata, exact.
2: Lupta continuă, Barbara. Toată viața este o luptă.
3: Da.
2: Noi, simbolic, vă îmbrățișăm astăzi, în ziua îmbrățișărilor.
3: Da, mulțumim de asemenea în ziua îmbrățișărilor.
2: Ca să vă inspire îmbrățișarea noastră și să vă dea putere.
1: Exact, exact. Și vorba aia, trebuie să ne îmbrățișăm la început și la final. Asta a fost îmbrățișarea de început.
2: Da.
1: Barbara, hai să începem cu prima întrebare. Câte săptămâni durează de regulă graviditatea oamenilor? A, 30 de săptămâni. B, 40 de săptămâni. C, 50 de săptămâni.
3: 40.
1: Mai tare vorbiți, vă rog.
2: A spus 40.
1: 2. Primul tren a ajuns în gară la Chișinău pe 15 august 1871. De unde a sosit acest tren? A. De la București. B. De la Odessa. C. De la Kiev.
3: București.
1: Întrebarea cu numărul 3. Care dintre metale se poate apa? Natriul. B. Titanul. C. Wolframul.
3: 3.
1: Întrebarea cu numărul 4. Care este primul oraș din lume luminat cu lămpi de petrol lampant? A. Istanbul. B. Viena. C. București.
3: 1.
1: Întrebarea cu numărul 5. Ce filozof grec afirma că, citez, prietenia este un suflet în două trupuri? A. Aristotel. B. Socrate. C. Pitagora.
3: Să zicem că e 2.
2: Așa. S-au ispărăvit toate cele 5 întrebări.
1: Anunți tu?
2: Barbara?
3: Da.
2: Cum crezi? La câte întrebări a răspuns corect astăzi dumneata?
3: 5.
2: La 5?
3: Da.
2: Oh, ai citit multă literatură fantastică, Barbara.
1: Ați visat, probabil.
2: Ai astăzi răspuns la întrebări, tocmai la o întrebare ai răspuns corect.
3: Nu, și este, asta e record pentru mine.
1: Știm că e record.
2: Felicitări. Mie îmi pare bine că nu pierdeți simțul umorului. Hai să analizăm răspunsurile.
1: Câte săptămâni durează de regulă graviditatea la oameni? 40 de săptămâni, așa este.
2: Dacă știi, dacă femeia duce graviditatea, știe.
3: Da, sigur.
1: Da, exact. Ei, haideți mai departe. Cea de-a doua întrebare. Primul tren a ajuns în gară la Chișinău pe 15 august 1871. Vă întrebasem de unde a sosit. Ați spus de la București.
3: De la Odessa.
2: Sigur
1: da,
2: că da.
1: De la Odessa. Așa-ți știut răspunsul.
2: Special la greșit, special.
1: Hai să vedem mai departe. Care dintre metale se poate aprinde la contactul cu pământul? Dumneavoastră a spus wolframul. Dacă nu este el răspunsul corect, mai aveați două, natriul sau titanul?
3: Natriu.
2: Natriu, da? Sigur.
1: Natriu, așa este.
2: Sigur.
1: Întrebarea cu numărul 4. Care este primul oraș din lume luminat cu lămpi de petrol lampant? Ați spus Istanbulul. Nu este răspunsul corect, dar mai aveați două. Viena sau București?
3: Viena.
1: Și asta nu este un răspuns corect. Bucureștiul.
2: Bucureștiul.
1: Este primul oraș din lume luminat cu lămpi de petrol lampant. Uite așa. Și cea de-a cincea întrebare. Ce filozof grec afirma că, citez, prietenia este un suflet în două trupuri? Ați spus doi, Socrate, și nu este Socrate, este Aristotel.
2: Barbara, îți mulțumim foarte
3: mult. Să aveți o zi frumoasă.
1: Și noi mulțumim.
2: O zi bună de asemenea, Barbara. Și îți mulțumim și foarte mult. Mulțumim foarte mult pentru fidelitate. Și o îmbrățișare caldă. La sfârșit, împreună cu această bătută de la Orchestra Izvoarele.

0: Radio Noroc.
1: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul.
2: Domnița, zahărul familiei tale.
3: Să vedem cât de dulce este norocul pentru următorul participant la concursul nostru astăzi.
1: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Stai 2 minute.
1: Să stăm 2 minute?
3: Nu, nu vorbim și nimic. Alo?
1: Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cu cine discutăm?
4: Cu Nina Chișinău.
1: Așa. Și pe cine aveați acolo lângă dumneavoastră?
4: Nimeni n-am dat grăbite de plecare și
1: m-am înțeles.
3: Am înțeles.
1: Am înțeles. Bun, haideți, da, vă sunteți grăbită, dar în direct ați intrat la Radio Noroc. Poate, poate câștigați 10 kg de zahăr.
4: Da, m-am pornit la țară.
1: Bine. Haideți atunci să mergem peste întrebări, să nu vă lăsați așteptat.
3: Aveți o îmbrățișare și din partea noastră azi de ziua îmbrățișărilor?
4: Mulțumesc frumos și eu asemenea.
3: Mulțumim.
4: Ce dansa ca de la bunic.
3: Poftim?
4: Bun.
1: Așa.
4: Hai.
1: Bun.
3: Ei, hai.
1: Prima întrebare. Ce animal poate supraviețui luni întregi fără să mănânce, hrănindu-se din rezervele de grăsime? A. Crocodilul. B. Rechinul. C. Șarpele boa.
4: Șarpele boa.
1: Întrebarea cu numărul 2. Care este cel mai adânc râu din lume? A. Nilul. B. Congo. C. Yangtze.
4: Primul.
1: 3. Dacă s-ar decide parcurgerea tuturor străzilor din Chișinău cu o viteză de 50 de km pe oră, ar fi necesare cât? A. 18 ore și jumătate. B. 13 ore și 44 de minute. C. 9 ore și un sfert.
4: Ultima.
1: Pe lângă utilizarea în bucătărie, piperul negru este folosit și A. în unele produse cosmetice și parfumuri. B. La fabricarea hârtiei. C. La producerea zahărului.
4: 2.
1: 5. Pe ce dată este marcată Ziua Internațională a Prieteniei stabilită de ONU? A. Pe 1 iunie. B. Pe 30 iulie. C. Pe 21 septembrie.
4: 1.
1: Așa.
3: Așa.
1: Doamna Nina.
3: Gata. 5 întrebări.
1: Dumneavoastră sunteți grăbită, într-adevăr.
3: Vreau să vă spun că dumneavoastră ați stabilit astăzi un record absolut fantastic pentru concursul nostru.
4: De unde
3: sunteți grăbite? Ați stabilit un record pe care nu l-a mai stabilit până acum nimeni. N-ați răspuns corect la nicio întrebare.
1: Pentru că sunteți grăbită, probabil.
4: Da.
3: Așa e când te grăbești, doamna
1: Nina. Nu ești atent, așa.
4: Poate, uite, mă bucuresc, hai bine.
1: Da, din păcate, nu ați răspuns la nicio întrebare,
3: să
1: corect?
3: Să vedem, deci repejor.
1: Da, haideți repejorul să... Vă înțelegem.
3: Vă înțelegem.
1: Iar la dumneavoastră au fost și emoțiile și graba.
4: Una.
1: Ce animal... Hai... Așa. Bun, oricum pentru ascultători o să mergem cu fiecare întrebare. Ce animal poate supraviețui luni întregi fără să mănânce, hrănindu-se din rezervele de grăsime? Doamna Nina a răspuns șarpele și este de fapt crocodilul. Care este cel mai adânc râu din lume? Răspunsul doamnei Nina a fost Nilul, iar răspunsul corect era Congo. Vorbim despre râu. Dacă s-ar decide parcurgerea tuturor străzilor din Chișinău cu o viteză de 50 de km pe oră, ar fi necesare 13 ore și 44 de minute.
3: Deci, rezervați-vă 13 ore și 44 de minute pentru a parcurge toate străzile orașului Chișinău.
1: Dacă sunteți curioși, puteți să o faceți chiar în acest weekend. Întrebarea cu numărul 4, pe lângă utilizarea în bucătărie, piperul negru este folosit și... Răspunsul doamnei Nina a fost la fabricarea hârtiei și este de fapt produse cosmetice și parfumuri. Acolo se întrebuințează piperul negru. Cea de-a cincea întrebare. Pe ce dată este marcată Ziua Internațională a Prieteniei stabilită de ONU? Dumnei, ei a zis 1 iunie.
3: Și noi am zis la începutul emisiunii că e astăzi, Ziua Internațională a Prieteniei.
1: 30 iulie. Așa este. Ne pare rău, dar uite ce înseamnă graba strică treaba.
3: Ei, hai cu o săltăreață să atenuăm acest parfum amar al...

0: În ritmuri de săltăreață mergem mai departe și spunem bună dimineața unui alt ascultător. Alo?
1: Alo!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum vă zice?
2: Răița Mărșei.
1: Ne pare bine, doamnă.
0: Nu sunteți grăbită?
2: Nu, nu sunt reacționată.
0: Am înțeles. Sunteți gata pentru a răspunde la toate cele 5 întrebări?
2: Da, născută de când mama nu m-a născut.
0: Așa, de atunci sunteți gata, am înțeles.
2: Da.
0: Haideți cu prima întrebare atunci, doamnă. Ce animal poate dormi în picioare? A. Calul, B. Zebra, C. Girafa.
2: Zebra.
0: Întrebarea cu numărul 2. Unde se află Panama? În America de Sud, în America de Nord, în America Centrală?
2: 2.
0: 3. În ce țară se află orașul Bagdad? A. În Iran, B. În Irak, C. În Siria?
2: 2.
0: Întrebarea cu numărul 4. Care dintre erele ce urmează a fost era dinozaurilor? A. Mezozoică, B. Cainozoică, C. Paleozoică?
2: 3.
0: Întrebarea cu numărul 5. Ce scriitor francez a scris Micul Prinț, o carte în care prietenia este o temă centrală? A. Jules Verne, B. Antoine de Saint-Exupéry, C. Victor Hugo?
2: 3.
0: Așa, doamna Raisa, 5 întrebări epuizate.
2: Da.
1: Așa. Cum credeți, la câte ați răspuns corect?
2: Nici una.
1: Îmi place umorul dumneavoastră și spiritul. Nu, n-aveți dreptate. Tocmai la una ați răspuns
0: ați
1: corect.
0: Ați răspuns la o singură întrebare.
1: Asta e performanță, nu șagă.
0: Da, o să mergem pe fiecare întrebare dacă aveți timp. Ce animal poate dormi în picioare? Ați spus zebra.
2: Nu, calul tot.
0: Așa este. Așa este.
1: Calul.
0: Cea de-a doua întrebare, unde se află Panama? Ați spus în America de Nord. Este greșit?
2: N-am prea înțeles.
0: Așa. În America Centrală se află Panama. În ce țară se află orașul Bagdad? Aici ați răspuns corect, în Irak. Care din erele ce urmează a fost era dinozaurilor? Ați spus paleozoic. Și este era mezozoică. Din mezozoic se trag dinozaurii.
1: Aia asta se învață la școală.
2: Ia ca o știi. Cred că am mult la școală, la tendă.
0: Mai ales că găini aveți? Pe lângă
2: avem
0: casă.
2: Porci.
0: Ei, porci. Porcii ca porcii, dar găinile sunt și ele descendenții ai dinozaurilor.
2: Cucoși.
0: Ah, am înțeles. Păi, și, și găinile și cucoșii fac parte din această...
1: Da,
0: da, exact,
1: doamna Raisa, să vă fie sănătoase și găinile și cocoșii.
0: Și purceii, da.
2: Principalul stăpânul fiind
1: grijat. Așa este. Da, să nu uite.
0: Cea de-a cincea întrebare, ce scriitor francez a scris Micul Prinț, o carte în care prietenia este o temă centrală, a spus Victor Hugo, și este Antoine de Saint-Exupéry, cel care l-a născut și l-a creat pe Micul Prinț și o carte extraordinară despre prietenie, mai ales că astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei. Doamna Raisa, un punct cu felicitări!
2: Da, când am fost în Franța, de asta n-am știut. Eu am știut pe noastră.
0: Da, și Victor Hugo tot e din Franța.
2: Da, eu știu că de-a noastră, că mai des au avut din...
0: Am înțeles. E de-a noastră atunci Victor Hugo.
1: Doamna Raisa,
0: și noi vă îmbrățișăm.
1: O zi minunată. Vă mulțumim foarte mult pentru, exact, pentru dispoziția pe care...
0: Exact, exact. Uite așa, ascultători, avem nevoie de dimineață să ne încarce cu energie și pe noi, dar și pe alții.
1: Da, după acest dialog, hai la o polcă cu izvoarele.

0: Matei.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și...

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
8: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
10: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
11: Domnița, zahărul familiei tale.
12: Iar noi continuăm să ne îndulcim cu prezența dumneavoastră aici alături de Radio Noroc, împreună cu Radio Noroc, 7:54 de minute.
13: Da, tonul acestei dispoziției de dimineață a fost dat de către trei ascultători. Hai să intrăm și cu al patrulea, să-i spunem bună dimineața.
12: Alo!
14: Bună dimineața!
12: Bună dimineața, doamnă!
13: Cât pozitiv!
14: Dispoziție bună, și vă îmbrățișez.
12: Că e sărbătoare. Deci înseamnă să asculți Radio Noroc, da, dis de dimineață. Și noi, doamnă, vă îmbrățișăm. Cum vă zice?
14: Eudochia.
12: Eudochia, uh-huh. Ne pare bine și noi vă îmbrățișăm. Azi de ziua...
14: Toată lumea îmi zice Dusea.
12: Cum?
14: Dusea.
12: Dusea. Doamne, parcă e dulce.
14: Da, așteaptă zahăr.
12: Ca și zahărul domnului.
13: Așteaptă zahăr.
12: Dusea.
13: Așa. Doamna Eudochia, ați mai sunat în cadrul acestui concurs?
14: Am avut încercări, dar nu am ajuns.
13: Aha.
12: Am înțeles. Dar la întrebări ați răspuns de rând cu toți ascultătorii noștri.
14: Acolo e ușor.
12: Că nu, ai dreptul la greșeală, dar aici n-ai dreptul la...
14: Da.
13: Bun, haideți să mergem cu setul de întrebări, da? Ascultătorul cu numărul 4. Prima întrebare. Care este singura pasăre care poate zbura cu spatele? A. Rândunica. B. Colibri. C. Papagalul. Întrebarea cu numărul 2. Care mare este cea mai sărată? Marea Roșie, B, Marea Mediterană, C, Marea Neagră?
14: Mediterană.
13: Întrebarea cu numărul 3. Ce călător a demonstrat că pământul este rotund? A, Columb, B, Magellan, C, Vasco da Gama?
14: 1.
13: Întrebarea cu numărul 4. Care conducător celebru al lumii antice a fost asociat cu folosirea mirodeniilor rare, inclusiv scorțișoara, în ceremoniile funerare? A, Alexandru cel Mare, B, Genghis Khan, C, Attila?
14: 2. Sau 3.
13: Întrebarea cu numărul 5. Ce personaj este cel mai bun prieten al lui Sherlock Holmes? A, Dr. Watson, B,
14: Dr. Watson.
13: Așa. Eudochia.
14: Da.
13: Dacă ar trebui să ne uităm la timp, timpul este foarte bun.
12: Da. Dintre cei 4 concurenți care au fost până acum, sunteți cea mai rezultativă.
13: Da. Pentru că aveți 2 puncte.
12: Aveți tocmai 2 puncte.
14: Oho, la 2.
13: Da, dar dacă e să ne uităm în raport cu ceilalți, sunteți lider.
14: E, cred că de acum s-au obosit întrebările.
12: Da,
13: s-au
12: credeți
13: obosit
12: așa?
13: Întrebările?
14: Da.
13: Noi încercăm să nu le obosim să le, și să nu le repetăm.
14: Da.
13: Bun, haideți să mergem pe fiecare întrebare. Pasărea care poate zbura cu spatele, într-adevăr, colibri este această pasăre. Care mare este cea mai sărată? Ați spus Marea Mediterană. Dintre cele trei...
14: E cea moarte, dar nu ați spus-o.
13: Exact, dar dintre cele trei pe care le-am menționat este...
14: Marea Neagră.
12: Nu, no.
13: Marea Roșie.
12: Marea Roșie. Marea Roșie, da. Este sărată. Mai sărată decât celelalte două.
13: Mergem mai departe. Ce călător a demonstrat că pământul este rotund? Ați spus Columb.
12: Cine a făcut prima călătorie în jurul lumii?
13: Un creștin.
12: Nu știu dacă era creștin. Era creștin catolic, poate. Da. Fernando Magellan.
13: Magellan este cel. Așa.
12: Aha.
13: Bun. Și cea de-a patra întrebare. Care conducător celebru al lumii antice a fost asociat cu folosirea mirodeniilor rare, inclusiv scorțișoara, în ceremoniile funerare? Dumneavoastră a spus că este Genghis Khan și este Alexandru cel Mare.
14: Chiar nu m-am gândit. Dar nu am să mă gândesc.
12: Chiar vă cred. Dar deși trebuie să vă gândiți, că nu întotdeauna trebuie să te gândești.
13: Uneori și intuiția poate să te ajute. 2 puncte frumoase, doamna Eudochia. Vă îmbrățișăm și vă mulțumim că ați sunat.
14: Mulțumim, la revedere.
12: La revedere, Eudochia, și dacă rezultatul dumneavoastră nu-l va bate nimeni până la final, mai avem loc pentru un ascultător,
13: exact.
12: S-ar putea întâmpla să câștigați astăzi premiu, așa că... Rămâneți pe unda noastră.
13: Mai este și mâine, ultima zi. Dar fiți și în cea de-a doua oră cu noi.
14: Bine, mulțumim.
12: Da, și noi vă mulțumim. Mulțumim, Sârba și Bătuta. Mai avem ultimul minut din această oră. La ora exactă vine Cristina Moraru cu știrile. Iar după ora exactă, după ora 8, vom continua, adică vom finaliza, de fapt, concursul nostru de astăzi. Rămâneți aproape.

0: Rádio na rok, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Autoritățile de la Chișinău pledează pentru înlocuirea actualului format de pacificare din zona de securitate cu o misiune civilă. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, la împlinirea a 34 de ani de la lansarea operațiunii de menținere a păcii pe Nistru. Potrivit oficialului, prezența personalului înarmat și a tehnicii militare alimentează percepția că în regiune ar continua un conflict activ. Chiver susține că această situație este folosită de administrația de la Tiraspol pentru a menține impresia persistenței conflictului. Vicepremierul consideră că o misiune civilă ar putea contribui la procesul de reintegrare a Republicii Moldova. Actuala operațiune de menținere a păcii a fost instituită la 29 iulie 1992 în baza acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană. Poziția administrației de la Tiraspol față de cea mai recentă declarație a Chișinăului nu a fost prezentată în informația publicată. Un nou caz de escrocherie înregistrat la Căușeni. Prejudiciul se ridică la 200.000 de lei. Poliția a fost sesizată de o femeie de 60 de ani din raionul Căușeni, care a fost înșelată cu o sumă de 200.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima a primit un telefon de la persoane care s-au prezentat drept angajații ai Serviciului de Informații și Securitate. Escrocii au spus că pe numele ei au fost contractate fraudulos mai multe credite și că trebuie să le achite urgent. Femeia a fost convinsă să transfere banii. Suma provenea atât dintr-un credit luat de la victimă, cât și din economiile sale personale. Autoritățile anunță că au dejucat 118 tentative de fraudă, fără ca infractorii să producă pagube. Oamenii legii fac un nou apel către cetățeni: nu comunicați niciodată coduri SMS, parole sau date de pe cardul bancar. Nu contractați credite și nu transferați bani la solicitarea unor persoane necunoscute. La primul apel suspect, întrerupeți imediat convorbirea și contactați direct banca sau poliția la numerele oficiale. În următoarele 3 luni vor fi organizate concursuri pentru funcțiile de manager ale spitalelor strategice din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Cașnaș, la finele ședinței guvernului. Oficialul a precizat că procedurile vor viza instituțiile medicale care au nevoie de noi conducători. Deciziile pentru celelalte spitale vor fi luate ulterior în funcție de strategia de dezvoltare a sistemului medical. Ministrul a subliniat că toate concursurile pentru funcțiile de conducere din instituțiile medicale sunt publice, orice persoană interesată poate participa. Ministrul a subliniat că sistemul medical din Republica Moldova este prea concentrat pe spitale. Accentul trebuie mutat și către prevenție, precum și către dezvoltarea serviciilor medicale primare și comunitare. În prima etapă vor fi organizate concursuri pentru spitalele strategice care au nevoie de manageri. Pentru celelalte instituții, deciziile vor fi luate după elaborarea unei strategii. Din actualitatea internațională aflați că Grecia a introdus reguli de circulație mai stricte care se aplică și conducătorilor autostrăini. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la Atena, limita de viteză a fost redusă la 30 de km pe oră pe numeroase străzi din orașe, în special în apropierea școlilor și în zonele rezidențiale. Pe arterele principale, limita rămâne de 50 de km pe oră dacă indicatoarele nu prevăd altceva. Pentru abaterile care prezintă un risc sporit, amenzile pot ajunge la valori cuprinse între 500 și 800 de euro. Autoritățile pot suspenda permisul pentru 60 de zile și pot reține plăcuțele și certificatul de înmatriculare. Sunt sancționate mai sever utilizarea telefonului mobil fără sistem hands-free, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, trecerea la culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. Centura de siguranță este obligatorie pentru toate persoanele din autoturism, iar motocicliștii și pasagerii trebuie să poarte cască de protecție. Șoferii trebuie să aibă în mașină triunghi și veste reflectorizantă, trusă medicală și stingător de incendiu valabil. Ambasada îndeamnă pe cetățenii moldoveni care călătoresc în Grecia să respecte regulile locale pentru a evita sancțiunile și cheltuielile suplimentare. Un incendiu de vegetație de amploare continuă să afecteze insula grecească Paros, una dintre cele mai frecventate destinații turistice din Marea Egee. Focul izbucnit marți în zona Campis a reaprins în timpul nopții și s-a extins în sudul și sud-estul insulei. Autoritățile au dispus evacuarea preventivă a locuitorilor și turiștilor din aproximativ 10 localități. La stingerea incendiului participă 66 de pompieri sprijiniți de aeronave și elicoptere, iar pe insulă au fost trimise forțe suplimentare. Intervenția este îngreunată de vântul puternic care poate transporta scânteile la distanțe mari și provoca apariția unor noi focare. Autoritățile le-au cerut locuitorilor și turiștilor să respecte mesajele de avertizare transmise prin sistemul de urgență 112. Până în prezent nu au fost raportate victime în incendiul de pe insula Paros. Forțele aeriene ale Ucrainei au anunțat pierderea unui avion de vânătoare F-16 în timpul unei misiuni de luptă desfășurate miercuri pe unul dintre sectoarele frontului. Potrivit comunicatului oficial, aeronava participa la o operațiune de interceptare a unor ținte aeriene inamice, când legătura cu aceasta a fost întreruptă. Datele preliminare indică apariția unei situații de urgență la bord, iar pilotul a fost nevoit să se catapulteze. Militarul a fost evacuat și transportat la o unitate medicală pentru investigații. Forțele aeriene ucrainene precizează că acesta se află în siguranță. La locul prăbușirii lucrează experți și reprezentanții organelor de drept. Nu au fost înregistrate victime în rândul civililor și nici distrugeri la sol. Cauzele exacte ale incidentului sunt investigate, iar autoritățile ucrainene nu au anunțat deocamdată că avionul ar fi fost doborât. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Să aveți parte de o dimineață cât mai reușită alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei: 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița. Suntem aici împreună cu Cristina Moraru. Am revenit în ora a doua, 8 și 8 minute. Între timp Sanda a luat și un telefon. Cristina, cum te simți astăzi?
2: Destul de bine, așa că atunci când ne apropiem de sfârșitul...
1: Culoarea dispoziției e neagră astăzi.
2: Dar să știți că mie îmi place culoarea neagră. Adică negru pentru mine place, nu, da? neapărat înseamnă o stare depresivă. Nu, categoric. E o culoare pe care o port și îmi place să o port în toate anotimpurile.
1: Dar care este cea mai depresivă culoare pentru tine?
2: Pentru mine nu. Eu nu am culori depresive. Negru e printre...
1: Tu habar n-ai ce înseamnă depresie. Și asta este foarte bine.
3: Da. Mie îmi place culoarea neagră. Deci mi se pare o culoare foarte elegantă.
2: E o culoare simbolică, adică da, are conotații uh-huh. diferite, dar pe total pentru mine e mai mult pe partea asta pozitivă. Culoarea.
3: Mie negru mi se pare o culoare atât de versatilă.
2: Exact, e o culoare pe care e o culoare actuală, hai să zicem, în toate timpurile. Deci pentru negru nu există.
3: Mă întreb dacă, uite, stăm așa noi toți trei, negru, așa? Bordeaux sau burgund, da, și verde. Nu este niciun drapel așa.
2: Nu.
3: Zic să facem o țara noastră cu un astfel de drapel. Dar noi și avem o țară.
1: Ai încă o enclavă în țara asta, nu? Nu sunt suficiente Transnistria și Găgăuzia, dar mai vreți o enclavă?
3: Da, doar cu trei oameni, da.
2: Trei oameni?
3: Doar cu trei oameni. Nu, de altfel, noi facem cumva, dacă e să luăm în sens metaforic, un grup care menține dispoziția în fiecare dimineață de la 7 la 10, nu?
2: Facem. Mi-a plăcut.
1: Da. Bine.
3: Bun, Cristina, mulțumim frumos. Așteptăm să te pregătești pentru știri.
2: Da, ne reauzim.
3: Iar noi, între timp, să știi că mai avem un ascultător.
1: Da.
3: Ultimul de astăzi.
1: Alo.
3: Să vedem cui spunem bună dimineața.
1: Alo.
4: Bună ziua.
1: Bună ziua. Cum vă zice?
4: Patricia.
1: Vai, ce nume frumos.
3: Patricia, este pentru prima dată când ne suni?
4: Da.
3: Perfect. Dar știi ce poți să câștigi în cazul în care răspunzi la toate cele 5 întrebări?
4: 10 kg de zahăr.
3: Perfect.
1: Mă bucur, ne-ai spus. De unde ești, Patricia, dumneata?
4: Din Chișinău.
1: Da. Ai 18 ani?
4: Da, am 22 de ani.
1: A, mulțumesc. nu mă interesa câți. Am zis că dacă ai 18.
3: Conform regulilor...
1: Regulamentul nostru spune că la concurs pot participa doar cetățenii Republicii Moldova și cei care au împlinit 18 ani. Asta este important.
3: Bun, Patricia.
1: Cred că ai mai ascultat concursul nostru, Patricia, da?
4: Da.
3: Dar ce te-a tentat mai mult să ne suni? Cele 10 kg de zahăr sau doar faptul să intre în direct și să-ți verifici cunoștințele de cultură generală?
4: Da, mi-ar plăcea să încerc să-mi verific cunoștințele.
1: Uite, astăzi ai ascultat concursul nostru.
4: Da.
1: Ți s-au părut foarte grele întrebările, pentru că până la această oră avem 4 participanți care au telefonat și au răspuns primul la o întrebare, al doilea la nicio întrebare corect, adică al treilea la o întrebare și al patrulea participant la două întrebări, două răspunsuri corecte. Au fost foarte grele întrebările? Nu cred.
4: Au fost și întrebări pe care nu le-am știut, dar cred că dacă aș fi sunat, aș fi putut răspunde la câteva întrebări.
3: Ai fi acumulat mai multe puncte,
1: îmi
3: da?
1: Îmi place că ești încrezătoare. Îmi place că crezi că ești încrezătoare în propriile puteri și asta este foarte important.
3: Bun.
1: Așa, Patricia, trebuie să-ți spunem felicitări cu prilejul Zilei Internaționale Prieteniei și cu prilejul schimbului de îmbrățișări, ziua schimbului de îmbrățișări, să te îmbrățișăm simbolic și să-ți dorim succes.
4: Mulțumesc.
3: Prima întrebare, Patricia. Cine era în mitologia greacă zeul tunetului? A. Ares, B. Zeus, C. Poseidon.
4: B.
3: Care dintre țările ce urmează are teritoriul cel mai mare? A. China, B. India, C. Sudan.
4: A.
3: 3. Care dintre aceste orașe nu este capitală de țară? A. Ankara, B. Sarajevo, C. Melbourne.
4: Ce?
3: 4. Pe lângă utilizarea în alimentație, semințele de muștar au fost folosite tradițional și pentru A. Ulei și preparate tradiționale, B. Fabricarea hârtiei, C. Colorarea aurului.
4: A.
3: 5. Cine interpretează cântecul Prietenie piatră rară? A. Acord, B. Noroc, C. Trei sud-est.
4: Ce?
3: Ce să spun?
1: Patricia! De unde te-ai luat pe capul nostru că ai răspuns corect la toate întrebările?
3: Patricia!
4: Da?
3: Te-a ajutat cineva? A fost, ai știut? Ai mers și pe intuiție?
4: Am mers și pe intuiție la o întrebare, la întrebarea cu muștarul.
3: Da. Și în rest le-ai știut pe toate?
4: Da.
1: Eu mă bucur foarte mult că ai o intuiție foarte bine dezvoltată. Și intuiția te-a dus exact pe potecile răspunsurilor corecte. 5 întrebări cu 5 răspunsuri exclusiv de corecte. 2, 4, 6, 7, 8, 9 secunde ai folosit la răspunsul acestor 10 întrebări. Dar nu mai contează timpul, oricum ai cel mai bun rezultat astăzi. Ce înseamnă finit coronat opus, Patricia. Patricia, cu ce te ocupi dumneata?
4: Sunt studentă la medicină.
1: Vai, dar eu puteam să zic ești viitor medic, pentru că numai un medic putea să aibă o voce atât de dulce.
4: Mulțumesc.
3: Noi îți mulțumim pentru că ai sunat. Uite ce exemplu frumos ai dat astăzi. Și să știi că ne bucurăm și că tânăra generație intră în direct cu noi și testează cunoștințele. Bravo, felicitări. 10 kg de zahăr. Cui ai să-i le dai? Le păstrezi pentru tine? Faci
1: bunicăi
3: tu,
1: sau mamei?
3: Sau faci tu dulceață?
4: Eu și mama cred că vom face dulceață.
1: Dar din ce îți place să faci dulceață?
4: Noi de obicei facem din prune.
1: E dulceața mea preferată. Dulceața din prune este dulceața mea preferată. Sincer, îmi place încă din copilărie. Eu, pe când eram student ca tine, odată în efervescența pregătirilor pentru o chestie importantă din viața mea, am mâncat într-o noapte un borcan de 3 litri de magiuni de prune.
3: Așa. Și mai mănânci de atunci magiuni?
1: Și nu mi-a fost rău deloc, să știi că de atunci îmi place chiar mai mult.
3: Patricia, mai ești cu noi?
4: Da.
3: Vezi că numai noi vorbim, noi tot vrem să tragem din tine, să mai discutăm.
1: Fata e modestă, fata nu preferă să vorbească.
3: Nu știi ce să zică, da. Am înțeles. Patricia, felicitări încă o dată și dacă te-am îmbrățișat la început, o facem și acum la final, așa cum cu fiecare ascultător o
1: Și Patricia, pentru că ultima întrebare a fost una muzicală, te-am întrebat cine interpretează cântecul Prietenie floare rară, ai zis Trei sud-est, ai avut perfectă dreptate să cânte Trei sud-est acum pentru dumneata și pentru toți acei care cred și pun preț pe prietenie. Bine?
4: Bine, mulțumesc.
1: Audiție plăcută, Patricia, felicitări. Patricia este de fapt câștigătoare, dar o să revenim la asta după 3 sud-est.

0: Metei. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
7: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
15: Radio Noroc, pe Unda Distracției. Un show cu ei, Sanda și Andrei.
16: Sanda și Andrei aici, suntem prezenți, este ora 8:25.
17: Prieteni, bilanțul acestui concurs de astăzi, unul spectaculos de tot, pentru că avem rezultate asemeni cărora nu am mai avut până astăzi.
16: Și să știți că am avut așa un carosel de emoții, mai ales uitându-ne la punctaj.
17: Da, deci sigur că pe locul 5 este Nina din Chișinău, care a acumulat 0 puncte astăzi, cu 6 secunde folosite pentru gândire. Raisa din Orhei, 4 puncte cu 4 puncte, deci cu un singur răspuns corect și 12 secunde la pauza de gândire. Locul 3, Varvara din Chișinău cu 1 punct și 5 secunde. Locul 2, Eudochia Cojocaru cu 2 puncte și 4 secunde. Și câștigătoarea acestui concurs de astăzi este Patricia din Chișinău cu 5 răspunsuri corecte, brici și 9 secunde folosite pentru asta.
16: Vrem să felicităm toți ascultătorii care reușesc să ajungă în direct, care reușesc să răspundă la întrebări și să câștige, dar sigur, îi felicităm și pentru cei care încearcă și ne sună și intră în direct cu noi, pentru că și acest efort de a suna, de a răspunde, trebuie apreciat.
17: Noi apreciem efortul tuturor celor care se gândesc măcar la concursul nostru, chiar dacă nu răzbat. Și vă informăm că, virgulă, concursul nostru se încheie mâine. Da. Mâine mai avem o zi la dispoziție să răspundem la întrebări și să câștigăm.
16: Exact, așa este. Vă mulțumim încă o dată pentru că sunteți alături de noi și pentru că sunați, nu?
17: Da, și la finalul acestui concurs de astăzi trebuie să vă amintim două lucruri foarte importante.
18: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
19: Domnița, zahărul familiei tale.
20: Radio Noroc.
17: Lupii lui Calancea până la ora 8:30, când vine Cristina cu rubrica ei tradițională de joi.

0: prima din rău.
1: Radio Noroc.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: La Uniunea Europeană în viața noastră, rubrica în care vorbim despre proiectele europene care produc schimbări concrete în Republica Moldova. Astăzi discutăm despre un proiect energetic de importanță strategică, linia electrică aeriană de 400 de kV, Bălți-Suceava, denumită și linia rezilienței. Noua interconexiune va lega mai puternic sistemul energetic al Republicii Moldova de cel al României și implicit de piața europeană a energiei electrice. Proiectul urmărește să ofere țării noastre mai multe rute de aprovizionare, o rețea mai sigură și o capacitate mai mare de a reacționa în situațiile de criză. Contractul pentru proiectarea, furnizarea echipamentelor și construcția liniei a fost semnat la Chișinău de întreprinderea de stat Mold Electrica și compania desemnată în urma licitației internaționale. În aceeași zi, Ministerul Energiei, Mold Electrica și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat acordul de grant pentru implementarea celei de-a doua faze a proiectului de interconectare a rețelelor electrice dintre Republica Moldova și România. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat ce loc va ocupa linia Bălți-Suceava în noua infrastructură energetică a țării.
4: Astăzi putem spune că dezvoltăm 3 linii energetice de 400 de kV care vor schimba definitiv harta energetică a Republicii Moldova. Vulcănești-Chișinău este linia independenței energetice, deoarece ne permite să transportăm energie electrică din România și din piața europeană în orice punct al țării. Bălți-Suceava este ceea ce numim linia rezilienței. Ea va crește capacitatea de interconectare în nordul țării, va diversifica rutele de alimentare și va face sistemul nostru energetic mai sigur și mai flexibil în fața oricăror provocări. Iar Strășeni-Cutinaș va deveni linia libertății, consolidând conexiunea noastră cu Uniunea Europeană printr-un nou coridor strategic. Aceste trei proiecte nu înseamnă doar kilometri de conductoare și stâlpi de înaltă tensiune. Ele înseamnă mai multă concurență pe piața energiei, mai multe opțiuni pentru consumatori, condiții mai bune pentru investiții și o integrare mai profundă pe piața europeană de energie.
3: Noua linie va avea o capacitate de 400 de kV și o lungime de aproximativ 45 de km pe teritoriul Republicii Moldova. Traseul va traversa 12 localități rurale din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani. Proiectul nu presupune numai instalarea unor stâlpi și conductoare, vor fi construite fundațiile și structurile metalice, vor fi instalate izolatoare, sisteme de protecție și instalații de legare la pământ. Noua infrastructură va fi apoi integrată în rețeaua de transport administrată de Mold Electrica. Proiectul include și modernizarea stației electrice Bălți, necesară pentru preluarea și distribuirea în siguranță a energiei transportate prin noua linie. Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 77 de milioane de euro. Uniunea Europeană oferă un grant de 15,4 milioane de euro prin platforma de investiții pentru vecinătate. Alte componente ale finanțării sunt asigurate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Grantul european reprezintă aproximativ 20% din valoarea totală a proiectului. Contractul propriu-zis pentru construcția liniei valorează 17,5 milioane de euro, iar lucrările sunt planificate pentru o perioadă de 24 de luni. În continuarea intervenției sale, Ministrul Energiei explică de ce interconectările cu România sunt esențiale pentru reducerea vulnerabilităților energetice ale Republicii Moldova.
4: Vreau să mulțumesc partenerilor noștri pentru încrederea acordată Republicii Moldova, Uniunii Europene, Băncii de Investiții Europene, Băncii Europene de Dezvoltare și Reconstrucții, precum și tuturor instituțiilor implicate în pregătirea și implementarea acestui proiect, în special echipei de la Ministerul Energiei și întreprinderii de stat Mold Electrica. Astăzi semnăm un contract. Peste 2 ani intenționăm să inaugurăm o nouă interconexiune strategică, iar fiecare astfel de proiect ne apropie de obiectivul nostru comun.

0: Totuși, construcția liniei nu înseamnă că tarifele vor scădea automat. Prețul final al electricității depinde în continuare de costurile de achiziție, de evoluțiile pieței și de deciziile autorității de reglementare. Linia Bălți-Suceava face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a securității energetice. Aceasta completează linia Vulcănești-Chișinău, denumită Linia Independenței Energetice, și viitoarea interconexiune Strășeni-Gutinaș, numită Linia Libertății. Împreună, cele trei proiecte ar urma să schimbe arhitectura energetică a Republicii Moldova, să reducă dependența de rutele tradiționale și să apropie infrastructura națională de standardele și piața energetică ale Uniunii Europene. Așadar, linia rezilienței nu este doar o construcție tehnică între Bălți și Suceava. Este o investiție în stabilitatea sistemului energetic, în capacitatea Republicii Moldova de a face față situațiilor de urgență și în integrarea sa treptată în piața europeană a energiei electrice. Ați ascultat Uniunea Europeană în viața noastră, sunt Cristina Moraru și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim în ediția următoare cu un nou proiect care apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
7: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Autoritățile municipale din Chișinău pregătesc rezerve de apă și combustibil după instituirea pentru 30 de zile a stării de alertă hidrologică și energetică la nivel național. Comisia pentru situații excepționale a municipiului a aprobat un plan de măsuri pentru menținerea serviciilor publice esențiale. Preturile, subdiviziunile primăriei și întreprinderile municipale urmează să inventarieze stocurile de combustibil și să evalueze necesarul suplimentar. Autoritățile vor putea procura rezervoare, cisterne, generatoare și pompe, precum și constituie rezerve de apă potabilă și tehnică. În fiecare sector al capitalei vor fi identificate locuri pentru instalarea, dacă situația o va impune, a unor puncte de distribuire a apei. Apa Canal Chișinău va monitoriza funcționarea sistemului de captare, tratare și distribuire, iar instituțiile municipale vor evalua necesarul școlilor, grădinițelor, spitalelor și centrelor sociale. Măsurile au caracter preventiv. Autoritățile nu au anunțat întreruperi ale alimentării cu apă în capitală. Alerta hidrologică a fost instituită din cauza scăderii resurselor de apă din bazinul Nistrului, iar cea energetică pe fondul riscului unui deficit de motorină. Peste 30.000 de euro și 50.000 de hrivne ucrainene au fost ridicate de funcționarii vamali în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, după ce au fost descoperite nedeclarate în timpul unui control. Potrivit serviciului vamal, banii au fost găsiți ascunși printre bunurile personale ale unui cetățean străin în vârstă de 45 de ani, care declarase inițial că nu transportă bunuri sau mijloace financiare supuse declarării. În urma controlului amănunțit, mijloacele bănești au fost ridicate fiind pasibile confiscării, iar cazul este investigat de ofițerii Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal. Autoritățile reamintesc că persoanele care introduc sau scot din Republica Moldova nume rar în valoare de 10.000 de euro sau mai mult, ori echivalentul în altă valută, sunt obligate să declare aceste sume la trecerea frontierei. Ministerul Sănătății a inițiat un control la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în urma unei investigații jurnalistice care semnalează posibile probleme privind evaluarea și autorizarea unor dispozitive medicale. Verificările vizează modul de gestionare a dosarelor, respectarea ordinii de examinare, contractele încheiate cu experți externi și eventualele conflicte de interese. Va fi analizată și decizia agenției de a nu contesta o hotărâre judecătorească referitoare la două tipuri de catetere a căror utilizare fusese interzisă în anul 2024. În paralel, ministerul va evalua sesizările unor angajați din spitalele pediatrice din Chișinău privind calitatea unor catetere intravenoase. Vor fi solicitate rapoarte de la instituțiile medicale, prelevate probe și identificat un laborator acreditat pentru testarea acestora. Ministrul Sănătății Alexandru Gașnaș a precizat că investigația reprezintă un semnal de alarmă, dar nu constituie deocamdată o dovadă a existenței unor abuzuri. Rezultatele controlului ar urma să fie prezentate în termen de 25 de zile, iar eventualele nereguli vor fi transmise organelor competente. Conducerea Agenției Medicamentului respinge acuzațiile privind favorizarea unor companii și susține că procedurile au fost desfășurate în conformitate cu legea. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție investigează o presupusă schemă prin care peste 37 de milioane de hrivne, echivalentul la circa 1,28 de milioane de dolari la data faptelor, ar fi fost deturnate din donații externe destinate sprijinirii Ucrainei. Potrivit anchetatorilor, un fost secretar de stat al Ministerului Ucrainean de Externe ar fi convins donatori și angajații ai unor misiuni diplomatice să transfere fondurile către o organizație neguvernamentală controlată de grup. Banii ar fi fost ulterior direcționați prin mai multe firme și retrași și numerar. Documente cu informații false ar fi fost folosite pentru justificarea operațiunilor. 4 persoane sunt vizate, autoritățile nu le-au făcut publice numele, însă presa ucraineană îl identifică pe baza funcției deținute pe Oleksandr Bankov, fost ambasador al Ucrainei în România. Acesta a refuzat să comenteze acuzațiile și nu a confirmat dacă a primit o notificare oficială. Ministerul ucrainean de externe afirmă că verificările interne au contribuit la descoperirea presupuselor nereguli, ancheta continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Cel puțin 8 oameni au murit, iar peste 30 au fost răniți în Ucraina în urma unui atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia în cursul acestei nopți. Armata rusă a lovit obiective civile, locuințe și depozite în mai multe zone ale țării, folosind inclusiv rachete hipersonice. Cele mai grave distrugeri sunt în regiunea Dnipropetrovsk, în apropiere de Crivoi Rog. 5 persoane, printre care 2 copii, au fost ucise după ce rachetele au distrus complet mai multe case. Salvatorii caută în continuare supraviețuitori sub dărâmături. Lovituri devastatoare au avut loc și la Kiev, Poltava și Lvov. În capitală și în regiunea înconjurătoare, exploziile au provocat incendii mari în piețe și clădiri de locuit, provocând moartea unui om și rănirea altor 7 persoane. La Lvov, 8 oameni au ajuns la spital, iar echipele de intervenție caută încă victime prinse sub ruinele blocurilor afectate. Autoritățile ucrainene anunță că operațiunile de salvare continuă în toate regiunile lovite. Sprijinul pentru premierul Ungariei Péter Maghiar și pentru partidul său Tisza a scăzut ușor, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Median. Cercetarea a fost efectuată după controversa provocată de nominalizarea fostei campioane mondiale la șah, Judit Polgar, pentru funcția de președinte al țării. Maghiar a anunțat candidatura înaintea unei consultări publice promise anterior, iar Judit Polgar a refuzat propunerea, afirmând că nu se consideră pregătită să își asume această responsabilitate. Potrivit sondajului, 68% dintre alegătorii deciși și siguri că vor vota ar susține Tisza, față de 73% în luna iunie. Fidesz, partidul fostului premier Victor Orban, a crescut de la 21% la 23%. Tisza își păstrează astfel un avans considerabil. Cercetarea mai arată că 60% dintre susținătorii Tisza consideră că nominalizarea trebuie precedată de consultări. Institutul Median precizează însă că scăderea aflată în apropierea marjei de eroare nu poate fi atribuită cu certitudine controversei privind candidatura lui Judit Polgar. Sondajul a fost realizat în perioada 22-24 iulie. Analiștii îl descriu drept primul recul politic important al guvernului condus de Péter Maghiar după victoria electorală din aprilie. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc și fiți alături cu colegii mei Sanda și Andrei la Dimineața cu Noroc.

0: dimineața cu noroc.
1: Și 8 minute, prieteni.
2: Bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența noastră.
1: Bună.
2: Cristina, uite, am să continui eu lista de știri importante care ne vizează. Bancnotele euro, atenție, ar putea avea un nou design. Banca Centrală Europeană a ales 10 propuneri finale, iar oamenii le pot vota pe site-ul instituției până pe 21 septembrie 2026. Noile modele sunt inspirate din două teme: cultura europeană, cu personalități precum Beethoven, Marie Curie și Leonardo da Vinci. Așa. La fel este natura europeană acolo.
1: Dar cu știi de ce Beethoven?
2: Pentru că oda,
1: sigur,
2: oda europei.
1: Imnul Europei a spus de Beethoven.
2: Votul public va conta în alegerea finală, însă decizia va fi luată de Banca Centrală Europeană la sfârșitul anului 2026. Curiozitatea m-a împins să intru pe acest site.
3: Așa.
2: Și să votez. Arată foarte bine noile bancnote. Păcat, adică cei care sunt interesați pot să intre pe site. Uite, așa ar arăta bancnota.
1: Asta e Maria Callas.
2: Așa, Maria Callas. Bravo. Cine este asta?
1: Beethoven.
2: Beethoven
1: bancnota de 10 euro.
2: Așa. Maria Callas pe cea de 5.
1: Marie Curie?
2: Marie Curie
1: pe bancnota de 20 de euro.
2: Așa.
1: Asta e Shakespeare, nu?
2: Da.
1: Pe bancnota de 50 de euro e William Shakespeare. Leonardo da Vinci.
2: Așa, pe bancnota de 100 de euro.
1: Marie Curie. Pe bancnota de 200 de euro.
2: Uite așa.
1: Și asta înseamnă că oamenii vor alerga repede să-și schimbe bancnotele.
2: Exact. Va trebui să ne schimbăm bancnotele. Bine, chestia asta urmează să se producă în timp, nu e peste noapte, dar trebuie să fie informație și ascultători și toți cei care vor avea de-a face cu aceste bancnote.
3: Eu bănuiesc că până nu se epuizează stocurile de bancnote,
2: probabil da.
3: În circulație, exact. Alea noi, asta ca să nu se panicheze. Ei,
1: bine, asta exact. Nu se face de azi pe mâine.
2: Da, da, da. Doar că anunțăm oamenii că la un moment dat, când se vor trezi cu o bancnotă euro, da, în
1: să
2: față
1: și
2: ferită,
1: să
2: nu creadă că
3: da?
2: E falsă.
3: Da, pentru că
2: așa am mai pățit.
3: Actualizări, da,
2: da. Bineînțeles. Puteți să intrați pe site-ul Băncii Europene și să votați. Aveți aici și un sondaj. Vă place, îmi place, nu-mi place, ce nu-mi place și chiar nu-mi place deloc. Uite așa.
3: Să știi că o să votez și eu. O să intru neapărat.
1: Îmi place concordanța de culori.
2: Da, sunt niște culori pastelate. Oricum, dacă observați, culorile au rămas aceleași. Vorbesc de paleta de culori. Adică cea de 50 tot e galben-oranj, cea de 20 e așa mai albastră, cea de 10, dar sunt mai pastelate, mai estompate cu culorile.
3: Așa.
2: Și mie îmi place cum arată
3: noile
2: bancnote. Vom vedea și sondajul sau finalitatea acestui sondaj. Și
1: să sperăm că va fi mai greu să le falsifice cineva.
2: Să sperăm.
3: Cred că pentru escroci nimic uneori nu este
1: imposibil. Nu există lucruri imposibile, precum, uite, se spune oamenilor, nu răspundeți la telefoane ciudate, nu dați conturi, nu dați
2: informații
1: despre una,
3: nu
1: despre alta.
3: Nu contractați credite prin intermediul persoanelor necunoscute.
1: Vezi
3: și
1: cum,
3: din păcate, credibil
1: pot fi escrocii și hoții?
3: Își găsesc foarte ușor victimele.
1: Așa, vă reamintim azi 30 iulie, a 211-a zi a anului. Ziua Internațională a Prieteniei este astăzi. Felicitați-vă, prietenii. Spuneți-le cât de mult țineți la ei. Spuneți-le cât de mult îi iubiți. Nu vă fie jale de cuvinte frumoase.
3: Nu fiți gărciți.
1: Da, nu fiți gărciți.
2: Și cred că și prietenia trebuie celebrată.
3: Bineînțeles.
2: Chiar și așa e pe
1: Facebook. Azi ziua schimbului de îmbrățișări. Faceți îmbrățișări cu oamenii care vă aduc bucurie și care vă provoacă bucurie și cărora vreți să le aduceți bucurie în suflet. Azi e ziua mondială a broderiei. Ce înseamnă broderie? Știi toată lumea, mai în special femeile care se ocupă de acest îndeletnicit, deși cunosc și mulți bărbați care brodează. Deci, ziua mondială de combatere a traficului de ființe umane, ziua cărții în coperți moi,
2: da.
1: Ziua cuscrilor e azi.
3: Așa.
1: Dacă aveți cuscri, vii, nu uitați să le dați telefon și să le doriți sănătate. Ziua mondială a snorkelingului. Ce înseamnă snorkeling? Snorkeling, de fapt, snorkeling.
2: Da,
1: când te scufunzi cu țeava asta care respire aer.
2: Da. Deci nu faci diving, nu te duci jos, dar la nivelul până la țeavă, da?
3: Da.
1: Da,
2: sau și un pic mai
1: un
2: jos,
1: tub prin care respiri și noți uitându-se ce se face sub apă. Da. Ziua băuturilor colorate. Nu o să-i dau denumire să nu fac publicitate.
2: Apa Contuneric,
1: știți
2: apa veselă, da.
1: Asta?
3: Culoare, apa cu culoare mai neobișnuită.
2: Da.
3: Azi este sărbătorită.
1: Nu, eu nu înțeleg la ce se gândesc acei care inventează băuturi colorate și le intitulează, de exemplu, Blue Devil.
2: Da, am înțeles, traducere.
1: Diavolul albastru. Sau Hiroshima. Eu când aud Hiroshima, eu văd bomba atomică.
3: Da, și cu siguranță nu știu dacă mai vrei să mai...
2: Știi de ce? Probabil da. Și-au dus imaginația la un alt nivel atunci când deschizi capacul și există aceste bule efervescente, explodează sau ies bulele din sticlă exact cum ar face o bombă. Da, mi se pare și mie un pic exagerat această...
3: Ciudat, chiar aș spune. Dar
2: această asociere.
3: Și de faptul că avem niște tendințe foarte ciudate la multe capitole.
1: Hai să le spunem la mulți ani astăzi lui Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger.
3: Mulți ani.
1: Da, mulți ani. Sir Schwarzenegger.
2: Sir.
1: Să-i spunem la mulți ani lui Jean Reno, celebrul actor francez, lui Christopher Nolan. Să-i spunem la mulți ani, nu știu, cred că nu mai trăiește Henry Ford, nu mai este, lui Emily Bronte, novelistei franceze. Mm-hmm. Sigur că da, nu mai este,
2: Ford,
1: dar... Să spunem la mulți ani interpretei Cristina Croitoru. Sper să o vedem mâine la noi la emisiune. Când încă nu mi-a confirmat dacă vine sau nu.
2: Dar
1: a venit din America,
2: Chișinău,
1: e la Chișinău, acum în Republica Moldova, și pleacă înapoi în America peste câteva zile. Și să-i spunem la mulți ani Elena Gheorghe, cântărețe din România.
3: La mulți ani!
2: La mulți ani! Avem și un cântec al Elenei Gheorghe, da, împreună cu Adela Popescu. De altfel, ele se și numesc una pe cealaltă cu metre. Pentru că Elena are fetiță și Adela are băiat și se numesc între ele cu mătră.
1: Cântă omagiatele aceste zile, Elena Gheorghe cu Adela Popescu și Cristina Croitoru în continuare la Radio Noroc.

0: caracteri.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Bun găsit la Uniunea Europeană în viața noastră, rubrica în care vorbim despre proiectele europene care produc schimbări concrete în Republica Moldova. În ediția de astăzi discutăm despre un proiect dedicat copiilor cu dizabilități severe care se află încă în instituții rezidențiale și au nevoie de îngrijire și asistență specializată. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în Republica Moldova urmează să fie create cel puțin 4 servicii sociale de tip casă comunitară. Acestea vor permite transferul a minimum 20 de copii din instituțiile rezidențiale în servicii și locuințe apropiate de mediul familial. Ce înseamnă mai exact o casă comunitară? Este un serviciu social destinat persoanelor care au nevoie permanentă de sprijin și nu pot locui independent. Spre deosebire de instituțiile rezidențiale mari, într-o casă comunitară trăiește un număr redus de beneficiari. Copiii primesc îngrijire individualizată, sprijin din partea personalului specializat și au posibilitatea să participe la viața comunității. Schimbarea nu presupune doar mutarea copiilor într-o locuință mai mică. Modelul de îngrijire trebuie adaptat necesităților individuale ale fiecărui beneficiar. Copiii trebuie să aibă acces la servicii medicale, educație, recuperare și activități sociale, dar și la un program zilnic care să le ofere stabilitate și siguranță. Scopul este ca fiecare copil să fie tratat ca o persoană cu nevoi și drepturi proprii, nu doar ca beneficiar al unui sistem de asistență. Inițiativa face parte din proiectul Societate Civilă Mai Puternică, Copilărie Mai Sigură, sprijinirea transformării sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova. La lansarea proiectului, secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușca, a vorbit despre copiii care se mai află în instituții rezidențiale și despre necesitatea dezvoltării unor servicii specializate în comunitate.
2: Atenție, în special vorbim de prevenire instituționalizare și dezinstituționalizarea copiilor cu dizabilități severe. Urmarea analizei care o avem noi și situații care există în teritoriu, din totalul de copii care mai sunt acum instituționalizați, în jurul la 300 de copii, în jurul la 20 de copii sunt copii cu dizabilități severe, care au nevoie de îngrijire și asistență complexă. Și pentru acești copii avem nevoie de servicii specializate, servicii la nivel de comunitate, respectiv oferta sau propunerea de granturi pentru crearea serviciilor sociale, casă comunitară, pentru circa 4 asemenea servicii, va fi pentru noi ca minister o soluție pentru dezinstituționalizarea acestor copii. Totodată, paralel, lucrăm și la măsuri de dezinstituționalizare și pentru persoanele cu dizabilități adulte. Chiar acum suntem într-un proces amplu de identificare a diferitor spații, locuințe, pentru crearea locuințelor protejate pentru persoanele cu dizabilități. Asta va fi o contribuție a guvernului, a bugetului de stat.
1: Așadar, casele comunitare sunt una dintre soluțiile prin care copiii cu dizabilități severe pot părăsi instituțiile și pot primi îngrijire într-un mediu mai apropiat de viața unei familii. Pentru dezvoltarea și funcționarea acestor servicii sunt disponibili 560.000 de euro. Fiecare grant acordat organizațiilor societății civile poate ajunge până la 140.000 de euro. Organizațiile selectate vor trebui să colaboreze cu autoritățile publice locale și cu structurile teritoriale de asistență socială. Acest parteneriat este important pentru ca noile servicii să nu funcționeze doar pe durata finanțării, ci să poată fi menținute și după încheierea proiectului. Banii vor putea fi utilizați pentru crearea și amenajarea caselor comunitare, pregătirea personalului și acordarea unui sprijin adaptat fiecărui copil. Accentul va fi pus pe îngrijirea de calitate, incluziunea socială și dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieți cât mai apropiate de normalitate. publicitate. Fiecare proiect finanțat prin acest concurs este planificat pentru o perioadă de 18 luni. În acest interval, organizațiile beneficiare vor primi asistență tehnică și mentorat pentru dezvoltarea serviciilor. Autoritățile locale vor avea însă un rol esențial în asigurarea continuității și finanțării caselor comunitare după încheierea granturilor. Apelul de finanțare face parte din

0: de dezinstituționalizare. Republica Moldova a făcut progrese importante în reducerea numărului de copii aflați în instituții. Totuși, reprezentanții organizațiilor din domeniu atrag atenția că rezultatele nu pot fi evaluate numai prin procente. În spatele fiecărui caz rămas se află un copil, pentru care trebuie găsită o soluție sigură și potrivită. Liliana Rotaru, directoarea executivă a CCF Moldova, a vorbit despre implicarea societății civile și despre obiectivul final al procesului de dezinstituționalizare.
1: Încurajăm organizațiile societății civile să participe la acest apel, să depună împreună cu partenerii din autoritățile publice locale și din ATAS-uri propuneri axate pe nevoia identificată, propuneri solide și împreună să ne angajăm într-o schimbare ireversibilă în țara noastră, așa ca poate în câțiva ani să putem spune că Republica Moldova a reușit să înlocuiască îngrijirea rezidențială cu alte forme și vom ajunge la acel deziderat pe care îl avem noi toți ca țară de zero copii în instituții rezidențiale.
0: Pentru copiii cu dizabilități severe, schimbarea nu înseamnă doar mutarea dintr-o clădire în alta. Ea presupune trecerea de la îngrijirea instituțională la servicii centrate pe copil, pe drepturile sale și pe integrarea în comunitate. Prin acest proiect, sprijinul european ajunge într-unul dintre cele mai sensibile domenii, protejarea copiilor vulnerabili și construirea unor alternative la instituțiile rezidențiale. Pentru cel puțin 20 de copii, noile case comunitare pot însemna mai mult decât un serviciu social. Pot însemna un loc pe care să-l simtă aproape de ceea ce numim acasă. Ați ascultat Uniunea Europeană în viața noastră. Sunt Cristina Moraru și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim în ediția următoare cu un nou proiect care apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
8: Prinde norocul de dimineață!
9: Ce-i în mână? Nu-i minciună!
10: Iar dacă aveți cumva noroc să prindeți o bucată de noroc în acest weekend și să ajungeți pe malul Nistrului, la Lopatna, în raionul Orhiei,
11: să știți că veți trăi acolo câteva ore de neuitat, pentru că începând cu ora 15, acolo se va desfășura festivalul, cea de-a cincea ediție a festivalului chitarelor în memoria Iurie Sadovnic.
10: Deci, in memoriam Iurie Sadovnic Orhieanu, a cincea ediție a festivalului chitarelor la Lopatna, exact peste Nistru de satul în care s-a născut Iurie Sadovnic. Va fi un festival incendiar cu multe prezențe spectaculoase. Intrarea este liberă,
11: exact.
10: Nu este un festival comercial. Ne amintim.
11: Se îngrijește de acest festival, da? Și Ministerul Culturii.
10: Absolut.
11: Da? Iată de ce puteți, vă îndemnăm să mergeți acolo dacă vă place creația lui Iurie Sadovnic, pentru că mai mulți interpreți vor urca pe scenă și vor interpreta inclusiv melodii ale maestrului Sadovnic.
10: Și Ministerul Culturii și Consiliul Raional Orhei vă așteptăm și vă așteaptă cu mult drag pe malul Nistrului la Patna, sâmbătă, la acest minunat festival. Sper să veniți, pentru că va fi foarte, foarte frumos. Până atunci ne amintim de Iurie Sadovnic.

0: Radio Noroc.
1: Ora 9:48 de minute, ne apropiem de finalul acestei emisiuni.
2: Și știți ce nu am reușit să facem, dar
1: ce?
2: Neapărat o facem în continuare. Citim mesajele din partea ascultătorilor noștri. Știți foarte bine, suntem pe pagina de Facebook online, ne găsiți acolo, suntem și pe Facebook, pe Instagram Radio Noroc. Momentan, cei care sunt acasă ne pot vedea la televizor, dar și asculta pe frecvențele radio. Îi spunem bună dimineața Larisei Cobzar, care ne-a scris, ne dorește o zi frumoasă și cu mult spor. Iulian Tutunaru, o zi reușită le dorește tuturor. Ala și Ion Valeșco zice de necrezut și ne transmite tare multe inimioare aici. Zinaida Gamza, uite, Zinaida ne-a scris un fragment din cântecul celor de la 3 Sud-Est, Prietenia, pentru că scrie așa: Prietenia, floare rară, o păstrezi, ori o păstrezi, ori pierzi o comară. După un timp ea dispare, dacă nu e feripirea cea mare, uite așa. Dionisia Titirenco ne-a scrie bună dimineața, Federico Di Mango, bună dimineața, Radio Noroc și felicitări. Și Maria Bordei, bună dimineața, mă aflu în Italia, scrie Maria, și vă ascult zilnic cu multă dragoste. Îmi faceți ziua mai frumoasă și mă simt ca acasă. Asta ne dorim de fiecare dată și încercăm buna dispoziție să o transmitem peste pereții acestui studio, mai departe și indiferent de graniță, indiferent de oceane, de mări, vrem să fim aproape de ascultătorii Radio Noroc.
1: Știm că ne ascultă și bravii constructori moldoveni din Dublin.
2: Irlanda, da, da, da.
1: Irlanda.
2: Știm foarte bine că ne ascultă și din Santander, știm că avem ascultători și din Italia, din Statele Unite, din Chicago, la fel avem ascultători, pentru că ne scriu în mesaje că sunt pe frecvența Radio Noroc, pentru că suntem cei care le alină dorul de casă.
1: Prieteni, pentru că suntem pe final, vrem să vă mulțumim pentru atenție. Sanda și Andrei am fost. Ne reauzim mâine dimineață cu ultima zi de concurs.
2: Sigur.
1: Mâine o să avem și alte lucruri frumoase și alte surprize. Până atunci însă, pentru că este Ziua Internațională a Prieteniei astăzi, nu uitați să le spuneți prietenilor voștri cât de mult țineți la ei.
2: Să îi îmbrățișați, pentru că este și Ziua Îmbrățișărilor, la fel astăzi.
1: Și a schimbului de îmbrățișări.
2: Da,
1: atunci,
2: da, da.
1: Schimb de îmbrățișări, faci schimb de energie.
2: La fel, dacă aveți cuscri și vă sunt și prieteni, îmbrățișați-i astfel încât să bifăm toate cele trei sărbători de astăzi, pentru că este și ziua cuscrelor. Sanda și Andrei Porubin am fost.
1: Vitalie Dani și Anișoara Puică cântă în finalul emisiunii de astăzi Prietenia, pe care trebuie să o cântăm cu toții.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Stocurile de carburanți ale Republicii Moldova sunt suplinite prin noi importuri în contextul deficitului de motorină înregistrat la unele benzinării. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghetu, pe parcursul zilei de 28 iulie au fost importate aproximativ 400 de tone de benzină și circa 900 de tone de motorină prin postul Vamal Leușeni și portul internațional Liber Giurgiulești. Tot la Giurgiulești a început descărcarea unei barje care transportă între 5 și 6 mii de tone de carburanți. Autoritățile se așteaptă ca aceste cantități să ajungă treptat în rețeaua de distribuție. Situația nu este însă complet stabilizată. Potrivit datelor prezentate de ministru, marți, 63 de benzinării din cele aproape 600 existente în țară nu aveau motorină în stoc. Autoritățile afirmă că importatorii caută surse alternative de aprovizionare, inclusiv din Turcia și Bulgaria. Guvernul a instituit pentru 30 de zile stare de alertă în sectorul energetic și a aprobat măsuri pentru facilitarea importurilor și monitorizarea zilnică a stocurilor. Consilierul municipal din partea Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Onța, rămâne în arest la domiciliu. Curtea de apel centru a respins contestația apărării și a menținut măsura preventivă pentru 30 de zile. Onța este cercetat într-un dosar de escrocherie. Anchetatorii susțin că acesta ar fi convins două persoane să investească 155.000 de euro în presupuse proiecte imobiliare, promițându-le un profit anual de 20%. Prejudiciul este estimat la peste 3 milioane de lei. Consilierul nu recunoaște acuzațiile și afirmă că dosarul ar fi fost fabricat la comandă. El susține că înainte de reținere ar fi fost amenințat cu moartea și constrâns să vândă la un preț redus un imobil din Colonița. Onța spune că a sesizat Procuratura Generală, dar nu a făcut publice dovezile invocate. Șeful Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, vizat de acuzațiile consilierului, le respinge categoric. Acesta afirmă că nu îl cunoaște personal pe Onța și că dosarul a fost pornit în baza plângerilor depuse de două persoane. Ion Onța beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. 6 specialități noi vor fi introduse în învățământul superior din Republica Moldova. Guvernul a aprobat completarea nomenclatorului programelor de licență la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Studenții vor putea opta pentru design de mobilier, sisteme informaționale geografice, cunoscute ca GIS, geografia turismului, bioinformatică, asistență de farmacie, precum și călătorii și turism sportiv. Potrivit Ministerului Educației, noile programe au fost introduse pentru a adapta oferta universităților la cerințele actuale ale pieței muncii și la transformări digitale din economie. Pregătirea specialiștilor în aceste domenii ar urma să sprijine industria mobilei, sectorul farmaceutic, turismul, cercetarea biologică și proiectele de infrastructură care utilizează cartografierea digitală. Instituțiile de învățământ superior vor putea include noile specialități în ofertele lor educaționale după îndeplinirea procedurilor de autorizare și acreditare. Camera Deputaților de la București a adoptat mai multe proiecte de lege necesare îndeplinirii unor jaloane asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Actele normative vizează modificarea codului administrativ, acordarea unor recompense angajaților performanței ai fiscului și vămii, decarbonizarea sistemelor de încălzire și răcire, noul cod al urbanismului și consolidarea cadrului de integritate. Adoptarea reformelor este o condiție pentru ca România să poată solicita o nouă tranșă de aproximativ 3 miliarde de euro din fondurile europene. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, susține că proiectele votate sunt legate de finanțări de aproape 4 miliarde de euro, destinate inclusiv autostrăzilor, spitalelor și școlilor. Unele dintre proiecte au fost adoptate definitiv și urmează să fie trimise la promulgare, iar altele trebuie să fie examinate și de Senat. Plata banilor nu este automată, Comisia Europeană va evalua dacă reformele adoptate respectă cerințele și jaloanele prevăzute în PNRR.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre. În colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Bună, bună dimineața! Facem apelul, mai bine nu. De ce? Pentru că cineva vine, cineva pleacă, dar să știți că pentru noi toți e loc până aproape de ora 2, aici în Casa Mare, unde deja într-o zi de joi medităm fără să ne complicăm. Valeria Oțel sunt și mă gândeam ce minunat este în lumea muzicii, ne spunem bună dimineața și hop, ne trezim iar sub clară de lună. Este melodie de la Ion Soroceanu cu care continuă, iată, un final de dimineață.

Călătorul, Constantin Moscovici, la noi în această instrumentală, pă, frumoasă, pă, nu avem ce spune. Nici următoarea nu e de dat la o parte, dar până să vă prezint, vreau să vă informez, conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi 30 iulie, euro are valoare de 19,73 lei, cu 4 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american își mărește cotația cu 10 bani și ajunge la valoare de 17,05 lei. Leul românesc coboară la valoare de 3,88 lei, cu un ban mai puțin. Hrivna ucraineană poate fi cumpărată astăzi cu 40 de bani. Iar legat de melodie, este de la duetul Valentina Coșocaru, Nicolae Glib, Mândruliță cu Bariz.

0: Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, Moments.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Ohore ca la ucarină de la Vlad Gheorghe Lașa, aceasta e instrumentală. Între timp am aflat și vă comunic și dumneavoastră. Avem astăzi, a marcat Ziua Internațională a Prieteniei, adoptată oficial de ONU în ideea că prietenia între popoare, țări, culturi, oameni poate inspira eforturile de pace și construi legături între comunități. Ziua asta promovează și rolul pe care prietenia îl joacă în diferite culturi, în mod special despre acest lucru este vorba. Pentru a marca această zi specială, ONU încurajează comunitățile, asociațiile și guvernele să organizeze inițiative, activități și evenimente pentru promovarea reconcilierii, înțelegerii mutuale și a solidarității. O prietenie frumoasă între oameni și popoare începe de la educație. Iar o educație fără empatie e nimic. Știți cum se spune? Degeaba mergi la operă și nu știu unde dacă nu ai empatie pentru un animăluț de companie neajutorat, pentru om aflat în impas, poate cineva chiar apropiat. Dar iată, de la prietenie am ajuns la empatie. Eu sper că vom prinde ziua în care nu va mai fi nevoie să marcăm o astfel de zi internațională a prieteniei, când toți oamenii vor fi empatici, prietenoși, de țări, popoare, între ele ce să mai vorbim, atunci chiar că va fi pace pe pământ. Am ales legat de prietenie să ascultăm la final de dimineață o melodie veselă, una care poate o să vă amintească și dumneavoastră de prietenii de altă dată sau chiar de actual prieteni, gașca mea.

Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare Hora a Verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Mașina

0: client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Fiind vorba, desigur, despre Doina Arsenie și Gabriel Nebunu, că tot regăseam Doina și Nebunu la final de melodie într-un vers. Regăsim și horoscopul în ediția de astăzi a Casei Mari și se întâmplă în prima rundă a fiecarei ediții. Berbec, bună dimineața! O zi dinamică la capitolul prieten și protector pentru tine, întâlniri, discuții, vești, care de care mai interesante, dar și dispute pe măsură. Se pare că există anumite lucruri legate de carieră sau imaginea ta în societate la care ai nevoie de ajutor. Un prieten îți poate spune la modul obiectiv cum te raportezi la îndatoririle tale. Taur, ocupă-te cu mare atenție de carieră și de imaginea ta în societate. Există chestiuni delicate, ca și cum drumul profesional pe care ți l-ai construit până acum stă pe baze nesigure, fiind gata să se dărâme. De asemenea, șefii sau autoritățile nu prea văd cu ochi buni cum îți îndeplinești sarcinile. Sunt posibile situații dinamice în acest segment. Gemeni, se pare că ești interesat doar de ce se petrece în afara granițelor țării. Relația cu străinătatea este în prim plan, fiind posibile dialoguri sau demersuri specifice pentru călătorii în ținuturi îndepărtate sau pentru studii pe termen lung. Componenta educațională este stimulată, însă este vorba mai ales despre rafinarea sufletească. Rac, chestiunile financiare ce vizează banii și bunurile altora sunt subiecte principale ale acestei zile. Ocupă-te de achitarea și verificarea situației taxelor, impozitelor, acreditelor sau ai grijă și de aspectele legate de moșteniri. Pot veni bani sau bunuri dintr-un contract mai vechi sau din familie. Astrele te protejează discret și te vor feri de situațiile neplăcute. Leo, relațiile parteneriale, colaborările și proiectele îți ocupă întreaga zi. Este posibil ca în urma unei analize atente a acestui segment să descoperi multe neplăceri sau situații confuze. Neprevăzutul îți poate crea probleme serioase, de aceea fi prudent, nu te lansa în discuții, negocieri sau schimbări de poziție. Poți fi tentat să rupi diverse colaborări, dar ai răbdare. Fecioară, astăzi ar trebui să te ocupi îndelete de activitățile de la locul de muncă. Ai multe de făcut, colegii și șefii nu te susțin, însă tu ții cont doar de opțiunile tale și bine faci. Totuși, toți realizează-ți eforturile și rezolvă doar situațiile ușoare de rutină, deoarece organismul tău dă semne serioase de oboseală. Așa o fi, dragi fecioare. O pauză muzicală vă invit să ascultăm, să ne bucurăm de ea, după care cu horoscopul continuăm. Este un cântec de dragoste de la Anatol Latășev. Teiule, pleacă-ți crenguța!

Despre dragoste, oare au astrală ceva a ne comunica? Ascultăm și aflăm. Balanță. Interesantă zi la capitolul relații sentimentale. Te poți bucura de momente plăcute dacă iei partea frumoasă a lucrurilor. Poate că cea mai bună atitudine față de persoana iubită sau față de copii ar fi una de detașare, acceptare și încredere că vor veni și vremuri mai bune. Scorpion, neața bună, casa, familia, patrimoniul sunt la mare cinste. Astrele îți recomandă să te ocupi de treburile gospodărești, de reparații, îmbunătățirea condițiilor locative. Relațiile cu membrii familiei îți pot da bătăi de cap, însă nu lua chiar totul de bun. Dialogurile sunt încordate, una vrei tu, alta vor ceilalți și căderea la pace se va face astăzi cam greu. Săgetător, ești mai mult pe drumuri, rudele sau prietenii apropiați îți dau trăcoale, însă sunt momente bune pentru întâlniri și discuții interesante și de folos. Pentru alții se poate pune problema studiilor pe termen scurt. Lasă-te purta de instinct, fă ce-ți dictează sufletul și fii prezent în orice domeniu al vieții tale. Capricorn, chestiunile financiare cotidiene sunt sub incidența razelor astrale. Poți primi cadouri, recompense, vești legate de veniturile din munca proprie. Ești nevoit să faci cumpărături, însă bugetul disponibil cam lasă de dorit. Indicat ar fi să privești partea frumoasă a lucrurilor. Sunt momente bune de a te gândi la talentele tale native și de a le cultiva. Vărsător, neața bună, o zi în care simți că toată lumea e a ta. Ai energie, ai chef de tot și toate, dar mai ales ai un plan bine pus la punct în legătură cu noi direcții de urmat în viață. Ce frumos! Dorința de a te ocupa de propria persoană este la cote înalte. Recomandat este să-ți programezi cursuri de dezvoltare personală. Partea asta cu plan bine pus la punct cred că e de admirat astăzi la vărsători. Și mai avem un bună dimineață pentru nativii din Pești. Dorința de retragere din iureșul vieții este foarte evidentă la tine astăzi. Este o zi propice unei introspecții atente. Astrele îți deschid porțile sufletului pentru a te cufunda cât mai mult posibil în lăcașurile sale. Ocupă-te de activități ușoare, elimină gândurile neplăcute și orientează-te doar către partea frumoasă a vieții. Recomandate sunt plimbările în aer liber. Haideți să luăm de bun sfatul acesta cu să ne orientăm gândurile doar spre partea frumoasă a vieții și să mergem și la o plimbărică. Să luăm de bun sfatul pentru noi toți, pentru că e un sfat bun de luat în seamă zi de zi. Altfel nu știu unde ajungem. Ajung la dumneavoastră cei din ansamblul Dorurele cu melodia Vin ciobanii de la munte. Ne reauzim în ora următoare când, apropo, cu un concurs. Să vă aștept după știrile orei 11.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Premierul Vasile Tofan efectuează astăzi prima sa vizită oficială peste hotare de la preluarea mandatului, fiind primit la București de autoritățile din România. Șeful executivului de la Chișinău va fi primit la ora 12 la Palatul Victoria de către premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali vor discuta în cadrul unei întrevederi bilaterale despre proiectele strategice comune, cooperare economică și evoluțiile de securitate din regiune. Declarațiile comune de presă sunt programate pentru ora 13 și 15 minute. Agenda încărcată a vizitei de astăzi mai include discuții cu președintele României, Nicușor Dan, cu conducerea Parlamentului Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni pentru atragerea de noi investiții. Vizita are loc la exact o săptămână după ce noul guvern, condus de Vasile Tofan, a depus jurământul de investire la Chișinău. Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață pe strada Uzinelor din Chișinău, unde un depozit de materiale de construcție a fost cuprins de flăcări. Pompierii au fost alertați la ora 6:31. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare la nivel sporit de reacție. Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că focul se întinde pe o suprafață uriașă de aproximativ 1500 de metri pătrați. Pentru a gestiona situația critică, la locul incidentului

0: A fost înființat un comandament operativ. Cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită. Fiecare părinte ar putea beneficia de câte 45 de zile rezervate din concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și aflat deocamdată în consultare publică. Cele 45 de zile nu vor putea fi transferate de la un părinte la celălalt și vor trebui utilizate integral până când copilul împlinește 3 ani. Perioada va fi separată de concediul paternal de 15 zile acordat după nașterea copilului. Proiectul prevede că dacă unul dintre părinți nu utilizează perioada rezervată, indemnizația pentru creșterea copilului ar putea fi redusă cu 30% timp de 45 de zile sau în anumite cazuri suspendate pentru această perioadă. Diminuarea nu se va aplica în mai multe situații, inclusiv familiilor monoparentale și adoptive, dacă unul dintre părinți nu este asigurat sau are o dizabilitate severă. Autorii proiectului afirmă că măsura urmărește implicarea ambilor părinți în îngrijirea copilului. Propunerile pot fi prezentate până la 3 august, după care documentul urmează să parcurgă procedura legislativă. Din actualitate internațională aflați că fostul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Feodorov, afirmă că a fost demis din funcție din cauza că a încercat să reformeze sistemul de achiziții și licitații al armatei într-un interviu pentru presa de la Kiev. Feodorov a declarat că măsurile sale anticorupție au întâmpinat o rezistență uriașă în interiorul ministerului. El a explicat că presiunile constante exercitate asupra sa au dus în cele din urmă la înlăturarea sa din guvern la mijlocul acestei luni. Fostul oficial, în vârstă de 35 de ani, a negat un conflict personal cu fostul comandant șef al armatei, Oleksandr Sârski, menționând că a fost vorba doar despre o diferență de viziune privind gestionarea războiului. Demiterea lui Feodorov, un expert în tehnologie, apreciat pentru loviturile strategice asupra infrastructurii ruse, a provocat proteste de stradă la Kiev. Președintele Vladimir Zelensky l-a înlocuit la conducerea apărării cu fostul șef al serviciilor de securitate, Evgeni Hmara. Armata și poliția din Polonia sunt în alertă maximă după ce un obiect neidentificat s-a prăbușit noaptea trecută în estul țării, la granița cu Ucraina. Un avion de vânătoare F-16 a fost ridicat de urgență de la sol după ce radarele au detectat obiectul în spațiul aerian polonez în jurul orei 3:40. Aparatul a dispărut de pe ecrane după doar 6 minute, iar militarii au localizat ulterior locul impactului cu ajutorul unui elicopter. În această dimineață, polițiștii au descoperit un crater uriaș cu un diametru de 10 metri pe un câmp din regiunea Lublin, la 2 km distanță de cele mai apropiate case. Zona este acum izolată de pompieri, geniști și trupe speciale, iar serviciile secrete poloneze refuză deocamdată să ofere detalii suplimentare. Pe final aflați că sprijinul pentru președintele american Donald Trump este în scădere, inclusiv în rândul electoratului republican, potrivit unui sondaj realizat pentru postul CNN de compania CSRC. Cercetarea arată că 73% dintre americani consideră că liderul de la Casa Albă nu acordă suficientă atenție celor mai importante probleme ale țării. Doar 27% cred că prioritățile sale sunt cele potrivite. Rata generală de aprobare a activității președintelui a ajuns la 34%. În rândul simpatizanților republicani, sprijinul se menține majoritar, la 78%, însă reprezintă cel mai scăzut nivel înregistrat de Donald Trump în interiorul propriului partid în sondaje. Nemulțumirile sunt legate în principal de situația economică, inflație, creșterea prețurilor la carburanți și gestionarea conflictului cu Iranul. Sondajul a fost realizat în perioada 23-27 iulie pe un eșantion reprezentativ de 1225 de adulți americani. Marja de eroare este de plus sau minus 3%. Rezultatele reflectă opiniile respondenților la momentul cercetării și nu reprezintă o prognoză electorală.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Între timp vă las în compania colegei mele, Valeria Oțel, care vă așteaptă în Casa Mare cu muzică frumoasă și informații interesante.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Cei care au drum între localități sau cel puțin ies din localitatea de reședință, probabil își bucură ochișorii cu câmpuri de Floarea Soarelui. Floarea Soarelui se numește și melodia Marianei Tudoreanu. O splendoare, e floarea care nu doar ne hrănește, dar ne face și mai frumoasă țara în această perioadă. Cinste celor care ne cresc pâinica, dar au grijă și de Floarea Soarelui. Între timp, vă spun o bună regăsire în Casa Mare. A doua rundă, spuneam, ne aduce și un concurs. Ce zic eu, ne-l aduce, îl organizăm noi împreună. Foarte curând la Chișinău va avea loc un concert, un mare spectacol de folclor și tradiții. Vor evolua Ionuț Lănescu, Mioara Velicu, Maria Ilivuț și mulți, mulți alții. Un folclor legat de cântecul nostru, pardon, un concert legat de folclor, de cântecul nostru tradițional. Și să știți că două bilete la acest concert avem de dat în Casa Mare, de oferit celui sau celei care va apela chiar acum 0225453333 și va răspunde corect la o întrebare. Și am făcut tot posibilul să fie o întrebare foarte, foarte simplă. Am formulat-o în așa fel încât să fie simplă. 0225453333, iată numărul de telefon la care, sigur, vă răspund dacă l-apelați chiar acum, în emisie directă. Și iată, chiar înainte de ora 11, au telefonat mai multe persoane și în timpul știrilor active era telefonul. Acum, ioc, ia de unde nu-i participantul sau participanta noastră. Eu totuși vă aștept, 022-545-333. E o întrebare foarte simplă. O întrebare la care nu aveți cum să nu răspundeți corect. Și iată, e cineva la telefon. Alo, bună dimineața. Alo.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, cum vă numiți? Probabil v-ați greșit numărul, nu știu. Lasă linia telefonică liberă pentru altcineva care va ști sigur că vrea să ajungă în emisie directă la Radio Noroc, că vrea să răspundă corect la o întrebare legată de viața noastră culturală și nu doar. Alo?
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cum vă numiți?
2: O să
0: vă rog, poate vă ajută cineva să dea volumul aparatului radio mai încet, așa încât să vă auzim perfect.
2: Da?
0: Cum vă numiți?
2: Raisa.
0: Raisa care vrea să meargă la concert cu cineva, da?
2: No.
0: Raisa, să știți că dacă răspundeți corect, chiar în ora aceasta vă transmit biletele, în format electronic sunt și vă le transmit online, doar să răspundeți corect, da? Dar vă rog să nu vă grăbiți, da?
2: Încerc.
0: Deci, arta cămășii cu altiță a fost inclusă în patrimoniul UNESCO pe 1 decembrie 2022. Nu știu, știați lucrul acesta sau nu? Acest lucru recunoaște valoarea unică a acestei piese vestimentare tradiționale, cămașa cu altiță, sau cum îi spunem noi, ea. Întrebarea este următoarea. Care este țara cu care Republica Moldova a depus în comun acest dosar? Cine mai are o comoară națională care se numește IE, cămașa cu altiță?
2: România,
0: bineînțeles, pentru că e de fapt aceeași cămașă cu altiță, e aceeași istorie, aceleași femei preocupate de-a lungul sutelor de ani să coasă cu dragoste mare, mare cămașa. Bineînțeles, sunt mici, mici diferențe. În Bucovina sunt cămășile cu altiță mai înflorate, în Maramureș au alte figuri geometrice regăsite acolo. La noi, în Basarabia, la fel diferă, la sud e o cămașă, la nord e cu totul altă cămașă, dar e una și a noastră, a tuturor, a României Mari, cămașa cu altiță. Reamintesc, începând cu 1 decembrie 2022, inclusă în patrimoniul UNESCO și vă aplaud, Raisa. Raisa, da, ați spus?
2: Mulțumim.
0: Aveți două bilete. E bine că nu v-ați grăbit, da? Deși nu știu ce țară ați fi putut confunda, pentru că...
2: Inițial ziceam Bulgaria, poate că...
0: Nu, adică... ei sunt cu totul în altă,
2: nu,
0: în altă
2: gândit,
0: zonă. Da. Da, au și ei.
2: Dar pe urmă, când ați accentuat unele funcții, m-am, că evident,
0: Și ce frumos este că și în România și în țările vecine, inclusiv aici în Republica Moldova, și noi moldovenii, dar și ceilalți, toate etniile își păstrează costumul, apropo de bulgari, da, spuneți dumneavoastră, au și ei un costum superb, la fel etnicii ucraineni au costume superbe. E foarte frumos să ne admirăm costumele tradiționale între noi și să le apreciem.
2: La noi,
0: au tradiția legată de costum. Foarte frumos. Raisa, rămâneți la telefon, da? Rămâneți la telefon. Vă explic de unde și cum primiți biletele. Felicitări, eu zic că a fost destul de simplu.
2: Da, mulțumesc.
0: Și eu, rămâneți, vă rog, la telefon. De la Marina Dumbrăveanu ascultăm Ie să purtăm, un cântec, mi-am zis, potrivit după acest concurs. Concursul, să știți, îl organizăm și mâine, dar și săptămâna viitoare. Ba mai mult decât atât, nu rămâne doar în Casa Mare, trece și dimineața la colegii mei, Sandra și Andrei.

0: Ie, să purtăm!
1: Publicitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Mașina

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi îți prezint regulile de bune maniere pe care orice copil ar trebui să le știe. Pe lângă binecunoscutele mulțumesc și te rog, părinții ar trebui să-și învețe copiii și alte reguli de bune maniere care îi vor ajuta să se pregătească pentru viața de adult. Una dintre cele mai mari greșeli ale părinților este plasarea acestora în centrul atenției. Copiii nu ar trebui să fie întotdeauna în centrul atenției. De multe ori, copiii sunt în centrul atenției la cele mai multe întâlniri cu rudele și prietenii. Sigur, e drăguț pentru timp, dar uneori nu este foarte sănătos pentru educația lor. Ridicatul în picioare. Există numeroase cazuri în care copilul poate arăta că are cei 7 ani de acasă. De exemplu, ridicatul în picioare este unul dintre acestea. Fie că este vorba de o ceremonie publică, intonarea imnului național, sala biserică. Atunci când oaspeții pleacă din casa voastră, ar trebui să fie învățați să se ridice și să spună la revedere. Nu este politicos să stea întins pe canapea și să strige ne vedem mai târziu, chiar dacă este vorba de prietenii lor. Cultivarea respectului pentru bătrâni. Experiența duce la înțelepciune, iar înțelepciunea trebuie să fie respectată. Copiii ar trebui să arate respect pentru părinți, bunicii sau profesori. Întotdeauna la reuniunile de familie, pentru a consolida acest lucru, așteptăm ca bunicii să înceapă primii să-și pună mâncarea în farfurii. Aceasta este o modalitate de a arăta respect vârstei. Să respecte persoanele cu dizabilități. Copiii sunt în mod natural curioși cu privire la tot ce se întâmplă în jurul lor. În momentul în care văd o persoană cu handicap, pot începe să se uite insistent sau să pună întrebări, lucru care ar putea fi jenant. Pentru a evita acest lucru, este recomandată abordarea acestui subiect cu mare atenție. Explicați-le greutățile pe care le întâmpină aceste persoane și citiți împreună informații despre astfel de situații. Pentru a ajuta să înțeleagă mai ușor situația, puteți să exemplificați. Dacă cel mic are un coleg cu probleme de auz, ați putea achiziționa dopuri de urechi pentru a-l ajuta să înțeleagă și să empatizeze. Să rețină numele prietenilor. De câte ori copilul ți-a povestit că și-a făcut un nou prieten, dar când l-a întrebat numele acestuia, nu-și putea aminti. Una dintre metodele pe care o putem folosi pentru a-i ajuta pe cei mici este găsirea unei rime pentru fiecare dintre numele noilor prieteni. Când învață un nume, amintește copilului să-l folosească imediat și să spună mă bucur să te cunosc, Emily. Folosind numele de cât mai multe ori, îi va fi mai ușor să și-l amintească. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

De la nordul Moldovei, această horă de la Orchestra Busuioc Moldovenesc, din Chișinău și nu doar, avem noutăți, zic din Chișinău, dar de fapt e o noutate care face o întreagă Moldova să fie mândră. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Junior. S-a desfășurat aceasta în Lituania. Astfel, medalia de argint a fost cucerită de Cristian Pleșca, este elev în clasa a șaptea la Liceul Teoretic Gaudea Amos din Chișinău. Olimpiada Europeană de Informatică pentru Junior s-a desfășurat în Lituania între 24 și 30 iulie, astăzi așadar s-a încheiat. La ediția din acest an au participat 100 de elevi din 25 de țări și iată, argintul ajunge în Moldova. 4 elevi au ajuns și 2 profesori. Echipa din Moldova a fost coordonată de Sergiu Corlat, este doctor profesor la Universitatea de Stat din Moldova, și de Dumitru Ciorbă, la fel doctor decan la Universitatea Tehnică a Moldovei. În calitate de conducător adjunct a ajuns dumnealui Cristian Pleșca, felicitări la fel și celorlalți participanți, bănuiesc eu, din fiecare astfel de participare oricine are ceva de învățat, indiferent că revii acasă cu o medalie, cu diplomă sau nu. Un campion al folclorului dus cu mare grijă peste Prut, în mod special vă invit să ascultăm în continuare despre Nicu Mâță este vorba și despre un Ia uste, vale, Hora cea mare.

0: minte.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Cu ofertele Kaufland e simplu să-ți organizezi casa. Între 30 iulie și 5 august, Parkside, organizator pentru accesorii, 289 de lei și raft metalic, 549 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu rata oferte cinstite la Local, frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani, bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Andia, aș fi iubit-o, dacă aș fi știut, probabil asta și spun sau comunică celorlalți, cei care au căzut în plasa escrocilor. Cei de la IGP au înregistrat un nou caz de escrocherie comis anterior la Căușe. Potrivit unei doamne de 60 de ani, a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajații ai SIS-ului, sub pretextul existenței unor credite contractate fraudulos pe numele acesteia și a necesității achitării lor urgente, escrocii au convins-o să le transfere suma de 200.000 de lei. Banii proveneau atât dintr-un credit contractat de victimă, cât și din economiile sale. Oamenii legii mai spun că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Au fost dejucate 118 tentative de escrocherie fără ca infractorii să provoace prejudicii, și iată, cred că prezentarea astfel de cazuri e importantă. Ce trebuie să facem? Mai bine zis, ce să nu facem? Nu comunicăm coduri SMS, parole, coduri PIN sau datele cardului bancar. De asemenea, este foarte important să nu contractăm credite și să nu transferăm bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Au ei niște tehnici de manipulare care funcționează, iată, cu unii dintre noi și nu e bine. Până la urmă, suntem în pierdere, dar mai căutăm explicații. De la The Urs am căutat o melodie care să se plipească pur și simplu, la figurat vorbind de finalul acestei runde. Pe Cristina Moraru o așteptăm cu noutăți mai bune decât aceasta, începând cu 12 fix. Doar

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Guvernul pregătește o reformă fiscală majoră prin care cetățenii cu venituri mari ar putea fi lipsiți de subvenții de la stat pentru consumul de gaze. Premierul Vasile Tofan a anunțat că autoritățile analizează mai multe formule de calcul pentru modificarea taxei pe valoare adăugată la gaz. În prezent, cota redusă de TVA favorizează paradoxal consumatorii mari care primesc un ajutor mai consistent de la stat pentru încălzirea locuințelor de mari dimensiuni. Șeful cabinetului de ministri a subliniat că noul mecanism va menține o povară fiscală minimă doar pentru persoanele vulnerabile care nu își pot permite plata facturilor. Prima variantă oficială a noii reforme fiscale va fi prezentată public săptămâna viitoare, pe data de 6 august. Scăderea drastică a debitului Dunării de peste cap sistemul energetic regional și a dus la oprirea controlată a celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Oprirea centralei scoate din rețeaua României o cincime din energie necesară în perioadele de vârf, fapt care va scumpi electricitatea pe piața regională și va crește importurile. Republica Moldova cumpără din România până la 15% din curentul necesar, însă autoritățile de la Chișinău dau asigurări că prețul mediu nu va fi afectat imediat, iar livrările către populație se desfășoară în condiții normale. Problemele sunt accentuate de caniculă. Temperaturile de până la 38 de grade pot mări consumul de energie cu 20% din cauza aparatelor de aer condiționat. În plus, arșița reduce eficiența panourilor solare, iar lipsa vântului afectează turbinele eoliene. Pentru a evita rețelele supraîncărcate, cetățenii sunt îndemnați să reducă voluntar consumul de curent în intervalul orelor 18 și 23. Republica Moldova s-a transformat în ultimii ani într-o destinație pentru exploatarea prin munca migranților străini, avertizează Centrul Internațional la Strada. Deficitul uriaș de forță de muncă a atras mii de lucrători din Asia Centrală și de Sud, însă numărul cazurilor de abuz a crescut alarmant. Numai în ultimele 12 luni, la linia fierbinte, au fost identificați aproape 50 de cetățeni din Uzbekistan rămași fără acte și neplătiți pe șantierele de construcții. Alte cazuri grave vizează 10 de muncitori din Bangladesh și India. Exploatați în fabrici de confecții s-au obligat să locuiască în vagoane din apropierea Chișinăului în condiții mizere. Experții avertizează că necunoașterea limbii și dependența totală de angajatori îi transformă pe acești oameni în victime sigure ale traficului de ființe umane. Semnalul de alarmă este lansat astăzi 30 iulie, când este marcată Ziua Mondială împotriva traficului de persoane. Guvernul Germaniei a aprobat un proiect de lege care permite folosirea inteligenței artificiale pentru analizarea cererilor de azil și a permiselor de ședere. Noile tehnologii vor ajuta autoritățile de migrație să proceseze datele personale ale solicitanților pentru a identifica tipare în luarea deciziilor. Scopul acestei măsuri este de a accelera procedurile administrative și de a face verificările mult mai sigure și mai eficiente. Reprezentanții guvernului de la Berlin au subliniat că sistemele automatizate vor simplifica munca funcționarilor, iar deciziile finale privind dreptul de ședere vor fi luate mult mai rapid. Măsura vine în contextul în care Germania încearcă să reducă birocrația și să gestioneze mai eficient fluxul de migranți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Nu știu dacă ați recunoscut vocea, dar astăzi, în Casa Mare, avem un invitat a cărui voce personal o asociez cu Radio Noroc. Nu știu dacă e de acord cu mine invitatul, pentru că tot ce a cântat și cântă e parte din Radio Noroc și vorbim de cam 20 de ani de carieră și pentru Noroc și pentru Igor Stribițchi, cineva care știe ce vrea, foarte asumat, foarte talentat și astăzi cu o melodie nou-nouță.
1: Bună ziua, bună ziua, dragilor, mă bucur foarte mult să fiu acum aici. Am trecut ora prânzului și apropo am vorbit mai devreme că a sunat imnul Radio Noroc și ziceam că uite prin 2005 atunci când s-a fondat, mi-aud acolo vocea, bucățica mea unică, am cântat și eu în acest timp și mă bucur că răsună acest timp practic în fiecare zi, adică la 12 este ca știi cum, ca ceasul elvețian, știi?
0: Ba chiar de două ori.
1: De două ori, da? Și cred că o dată în 6 ore. Ok. Și mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de tine să vorbim despre noua mea piesă care se titulează Ochii tăi căprui. Deci pentru toți ochii căprui, dar și nu numai, știi? Adică tu văd că ești cu ochii albaștri, ești deschiși. Dar am zis că am să fac și pentru ochii verzi și pentru ochii albaștri.
0: Să fie mulțumită...
1: să fie mulțumită toată lumea sau toate femeile sau nu contează, da.
0: De fapt, Igor a trecut direct la subiect. Eu aș fi avut chef să mai povestim de acel 2005. Da. Adevărul este că ești o voce de bază pentru tot ce înseamnă industria muzicală din Republica Moldova și iată mai nou România. Da. Și iată, bănuiesc eu, a fost un semn foarte bun și frumos pentru tine atunci în 2005 când ai fost cumva invitat ca reprezentant al tinerii generații, da? Pentru că acolo se auzea și Anatol Dumitraș,
1: da, erau cele Aura, mai
0: Natalia
1: voci.
0: Barbu, Natalia deja Barbu, din
1: Aura, Georgeta Vonovan, pentru că, da,
0: Silvia Grigore.
1: Silvia Grigore, da, parmise chiar Georgeta Vonovan a compus acest timp, știi, ea fiind compozitoare și mă bucur și eu foarte mult, pentru că eram cumva din tânăra generație. Îți dai seama, asta a fost 2005. Cred că aveam 21 de ani și am fost foarte onorat să cânt în acest timp alături de mari artiști, marele voci, personalități, zic eu așa, că, pentru că într-adevăr sunt personalități și na, mă bucur că sună în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Așa cum sună și melodiile tale.
1: Deja este
0: în 2026 ai un repertoriu solo, să zic așa, nu știu dacă e chiar corect.
1: O carieră solo,
0: foarte bine închegat, un repertoriu foarte aproape de preferințele publicului, da, pentru că se schimbă de la un an la an, mai ales în România,
1: da,
0: dar
1: valul,
0: păstrezi,
1: cumva se mai schimbă,
0: păstrezi pe fiecare val care zici tu că se schimbă un strop de romantism, un ceva care are căldură.
1: Exact, știi cum, eu îmi iubesc foarte mult publicul din Moldova, pentru că aici m-am născut și știu ce merge mai bine, chiar și în România și aici, adică sunt două piese absolut diferite, două publicuri, să zic așa, diferite, dar tot timpul m-a atras acasă, m-a atras aici, pentru că aici practic am făcut primii pași în muzică, în showbizul autohton. Și oamenii știi cum așteaptă. Așteaptă să mai revin, să mai cânt, să mai am ieșiri, concerte, evenimente, nu contează, dar simt această, știi, acest dor și această atracție. Și asta mă face, știi cum, să fiu tot timpul...
0: Chiar dacă ești aici, la un pas,
1: muncă,
0: aproape.
1: Da, exact. Adică, da, câte București, Chișinău, Chișinău, București, nu contează. Eu tot timpul, știi cum, vin cu un drag. Și încerc și eu să aduc ceea ce pot face mai bine, piese frumoase, piese așa cum le simt eu și să le dăruiesc celor care mă admiră și
0: dar bănuiesc eu că știi că ești așteptat când, iată, ai o săptămână întreagă în care mergi la diverse televiziuni, posturi de radio, să-ți prezinți melodia și ești primit cu brațele deschise. E un curaj, așa, un...
1: Da.
0: Data viitoare, când fac o melodie, o aduc și acasă.
1: Da, 100%, adică asta este o mare plăcere și de fiecare dată vin cu mult drag și, uite, mai fac... Vin pe câteva zile și încerc cumva să mă încadrez în acest timp ca să merg peste tot, știi, că na, așa este viața unui interpret, artist și astăzi venim cu ceva nou în special aici la Radio Noroc pentru toți ascultătorii fideli.
0: Da, Ochii tăi căproi, eu propun să ascultăm melodia, după care să ne dai detalii.

0: ochii tăi căprui de la un domn cu ochi căprui spre,
1: da,
0: negri, da? Talentat și foarte atașat de ceea ce înseamnă acasă, da?
1: Așa este. Este o piesă cu dedicație. Trebuie să recunosc că soția mea este cu ochi căprui, mai deschiși ca ai mei.
0: Și ce reacție a avut?
1: Băi, ce reacție? Adică, de fapt, știi cum, piesa asta am compus-o în 2021 sau 20, nu mai știu.
0: Deci
1: a fost o continuitate la piesa Adorată, care a sunat ceva mai devreme.
0: Da.
1: Pentru că tot e o piesă cu dedicație. Adorata mea, soția mea, na, știi cum, cumva are o poveste toată aceasta, această compoziție a mea. De aceea mă bucur, i-a plăcut foarte mult. Îți dai seama că, practic, prima ascultătoare fidelă este soția mea, știi? Și dacă
0: ascultătoare critică?
1: O ascultă, e foarte critică. Adică îmi zice, știi, și ea nu este cu studii muzicale, dar are o ureche foarte, foarte bună, știi? Foarte fină, așa. Și zice, băi, i-am zice, scumpu, să știi că e bombă sau nu merge, nu-mi place. Și acum la ochii tăi căprui eram, și acum știu că am primit piesa, eram la mare în Grecia, pe litoral. Am primit piesa mixată, masterizată și ne-am așezat în mașină și am zis că, băi, am fiori. Știi, adică i s-a făcut piele de găină și am zis că gata, e bine atunci. Dacă tu, ca simplu ascultător și asta, înseamnă că piesa,
0: păi,
1: e ce trebuie.
0: De la soție nu vine sinceritatea atunci de la cine. Da, cred că a fost flatată. Versurile le-ai...
1: Da, trebuie să menționez, da, cu cine am lucrat la această melodie. Deci muzica am compus-o eu. Versurile sunt scrise de parțial de mine. Titlul Ochii tăi căprui a fost inventat de mine cumva când am compus melodia. Și respectiv Vitalie Cipileaga, probabil că ai auzit de el,
0: da,
1: are și,
0: da,
1: cărți scrise, un băiat foarte talentat. Orchestrația făcută cu Eugen Doibani, mix și mastering Sergiu Musteață, talentatul nostru Sergiu Musteață, care tot timpul dă piesa pe tavă la cel mai înalt nivel.
0: Deci domnii, mulți domni, câțiva domni de fapt s-au ocupat, s-au implicat,
1: da,
0: doamnele,
1: da,
0: să asculte și să se bucure de mesajul acestei melodii. Eu zic să mai rămâi la noi, chiar dacă am prezentat melodia, să ne mai povestești cum e vara lui Igor Strivițchi după
1: drag,
0: o scurtă pauză de publicitate.
2: Publicitate. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
5: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
5: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
4: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
5: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Poate nu a fost cea mai bună ordine cronologică în subiectele din melodiile lui Igor Stribitsky, dar eu zic că toate sunt frumoase, toate sunt romantice. De ce spun asta? Pentru că, iată, am ascultat Mireasa,
1: da,
0: Covasirul e mult mai devreme, dar darul cel mai de preț pentru Igor Strib, care este?
1: Bine, cel mai, da, trebuie să recunosc că pentru mine familia, știi cum este, pe, în prim plan, asta am menționat-o peste tot și este un lucru, știi, foarte sacru și sfânt pentru mine, adică e ceva principal.
0: Și când cânti...
1: De-aia, știi cum, când cânt chiar și această piesă, uite, Mireasa, am scris-o în 2023, atunci, practic, noi, cumva, cu soția, ne-am cununat civil, știi? Și am compus-o, a fost o piesă la fel, cu dedicație, cu la acel moment, știi, cu mireasa mea, știi cum am fost, am avut un mic eveniment la București, au venit cei mei dragi oameni alături de noi. Era băiețelul ăsta, al doilea copil, cum mai fi, încă nu era, adică era doar fetița. Și am avut, știi cum, așa, un cerc restrâns de prieteni, de rude. Și am sărbătorit acest eveniment, știi? Și atunci am și cântat această melodie, Mireasa, știi? A fost gen ceva frumos, știi? Ca o surpriză, știi? Și da, ziceam mai devreme că este foarte important, pentru că știi cum, atunci când în familie e frumos, e bine și lucrurile pe partea cealaltă merg bine pe plan profesional, știi? De aceea, na, sunt...
0: Plus că e artistul mai credibil, pentru că atunci când oamenii simpli, fără, să zic așa, studii muzicale,
1: da,
0: care nu sunt din domeniu, vrei, nu vrei, mintea omului asociază ce cântă omul cu persoana pe care o cunoști, da?
1: Așa e.
0: Și e uneori un semn de întrebare, dar ce se întâmplă? E cumva o naivitate a ascultătorului, da, simplu, da? Înțelegi despre ce vorbesc?
1: Da, am înțeles.
0: O naivitate pe care cred eu artiștii o înțeleg. Așa că dacă foarte curând vei cânta într-un mod cald, plin de dragoste despre copii,
1: da,
0: va fi,
1: da,
0: foarte frumos.
1: Așa este. Și da, să vorbim un pic despre de familie, dacă tot am deschis acest subiect. Ai mei sunt acum la București, adică oricum nu știi cum facem nativitatea foarte, foarte des. Acum chiar recent a fost în luna mai. Eu mai des, pentru că mai vin și la evenimente și mai am emisiuni, concerte unele. De aceea cumva încerc să-mi împart timpul cumva frumos și alături de familie și aici. Dar trebuie să recunosc că ei nu prea pot fără mine. Adică tati, când vii acasă, că,
0: uite,
1: acum, după acest interviu plec la București, pentru că deja mă așteaptă. Am 6 zile sau 5 zile de când am venit sâmbătă, da, pentru că am avut și un eveniment. Și acum mă întorc.
0: Pentru un copil asta e foarte mult.
1: Am vorbit cu Luiza la telefon și tati, când te întorci? Hai, când vii? Bine, astăzi vin, dar nu știu la ce oră, știi? Să văd cum plănuiesc ziua, știi?
0: Foarte frumos.
1: Da, e foarte frumos.
0: Bine, în cazul ăsta, eu cred că nu te mai rețin mult, dar totuși vreau să te întreb ceva. Este Ziua Internațională a Prieteniei, azi, 30 iulie.
1: Prietenia.
0: Și se spune în viață, dacă ai unul, doi prieteni, așa la o vârstă mai înaintate, deja e bine, deja spune multe
1: așa
0: lucruri despre tine acest
1: așa
0: lucru.
1: E.
0: Tu la capitolul acesta cum stai?
1: Da, e o chestie interesantă această întrebare, știi? Adică prietenia. Într-adevăr, prietenia contează foarte mult în viața fiecărui om și cred că este un lucru frumos, mai ales dacă este reciproc și sincer, știi? Dar știi cum, viața uneori te mai învață câteva lucruri.
0: Te mai scutură.
1: Nu chiar toți sunt prieteni, știi? Hai să fim sinceri. Adică prietenii cumva apar atunci când, știi cum... Când e soare, știi? Sau, dar când e umbră, cam dispar, știi? De aceea, cred că prietenia este un cuvânt foarte, foarte sensibil și...
0: Profund.
1: Profund, care, într-adevăr, dacă ai un prieten adevărat, eu am, pot să spun, nu mi-ajung degete de pe mână, dar am câțiva, știi? 2-3, să zic. Și îi iubesc foarte mult, îi apreciez pentru că ei, într-adevăr, au fost alături de mine, ei mă apreciază, și ei cumva sunt într-un gând cu mine. Dar cel mai bun prieten, totuși, este soția mea. Pentru că ea este omul care mă trezesc dimineața, mă întreabă cum mă simt, cum sunt bine, sunt rău, ce vreau să fac, ce planuri am, e într-un pas cu mine, mă susține și asta contează cel mai mult pentru mine.
0: Ce declarație frumoasă de dragoste pentru soția ta. Eu nu știu dacă e cu noi la această oră, cum se numește?
1: Angela.
0: Angela, o salutăm pe Angela, dacă cumva are timp pentru radio, noroc.
1: Am registrat cu video și da, o să-i arăt. Cu siguranță nu o aude foarte pentru că e la București, dar o să-i transmit, o să
0: mă gândeam că poate te urmărește online, nu știu dacă ești live sau înregistrezi. Da, e frumos din partea ta că ți-ai făcut timp și pentru Radio Noroc la această oră.
1: Mulțumesc tare mult, m-am simțit foarte bine aici la voi în studio. Sperăm mult că această piesă să fie îndrăgită, să ajungă și în topul vostru, frumos, top 10. Încercăm. Și să fie, pentru că e o piesă de sezon, e încă vară, mai avem încă mult soare, timp frumos. Și să fie, cu Doamne ajută, pentru toată lumea să avem o vară cât mai frumoasă și însorită.
0: Așa să fie și pentru tine, Igor Stribitski. Apropo, cum îți place? Care variantă e mai bună?
1: Stribitski, da.
0: E mai bine.
1: Da, am hotărât totuși să rămân cu numele meu din buletin.
0: A fost un experiment,
1: Strib,
0: da?
1: A fost pentru partea de peste Prut, știi? Pentru că la români era un pic mai complicat cu Stribitski.
0: Da, am învățat. Cam.
1: Dar deja s-au obișnuit și ei, știi? Că da, Stribitski e ceva mai, știi cum mai...
0: Exotic pentru ei,
1: exact.
0: Da, Igor, mulțumesc tare mult, cum spuneam, că ți-ai făcut timp să ajungi pe la noi înainte să pornești la drum, la copilașe și la soție. Pe același Igor Stribitski l-ascultăm cu Zile Senine. Rămâneți aproape!

0: publicitate.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

E frumoasă dimineața, e frumos și apusul, sunt frumoase și dorurile cu toate nostalgiile și durerile lui. Toate regăsite în această melodie a celor din Catarsis, Glosă se numește. Între timp vreau să vă amintiți de lecturile dumneavoastră, de cărțile pentru care poate nu găsiți timp sau poate de cartea ce o căutați. Recomandarea de carte de astăzi din Casa Mare e semnată Bogdan Crețu. Se numește Mai puțin decât dragostea. E o carte relativ nouă. Nu e pentru oricine, pentru că are foarte multe elemente dramatice care până la urmă, vrem nu vrem, ne afectează. Ce citim ne îmbogățește, dar ne și afectează într-un fel. Povestea de dragoste dintre voluntara, intransigenta, imprevizibila fiică a unui fost torționar și fiul fostei victime a acestuia îi oferă prozatorului Bogdan Crețu prilejul să facă în noul lui roman un portret al României din intervalul cuprins între anii 50, cu eflorescența temnițelor comuniste și contemporanietatea receptivă la mișcarea Me Too. Un portret relevant și foarte realist. Torționarul e judecat doar de propriul copil, altfel rămânând prosper și liber până la moarte. Viața deținutului politic e distrusă pentru totdeauna, iar urmașii lor direcți, marcați într-un fel sau altul de compromisurile și dramele familiale, nu se vor regăsi pe deplin niciodată. Între țesute, cele două fire narrative asigură tensiunea din această carte, Mai puțin decât dragostea. O carte densă, o carte dramatică, o carte puternică. Mariana Codruț a scris această recenzie pentru romanul lui Bogdan Crețu, Mai puțin decât dragostea, și cine vrea să înțeleagă, înțelege, cine vrea să citească, citește. Găsește și cartea potrivită, găsește și timp, cel puțin câteva zeci de minute pe zi. De la mine un lecturi plăcute urmează, a și urmat, și un audiție plăcută, căci urmează o altă compoziție, zic o altă pentru că și ieri am ascultat ceva special de la Eugen Doga. O alta e astăzi ajunsă deja la dumneavoastră. Gramofon.

Gheorghe, Gheorghiu, mă gândesc la tine, haideți să ne stea gândul, mai ales după știrile ore 13, la sărbătoriții și sărbătoritele de astăzi, 30 iulie. Pentru ei vă invit să aveți tot după știri dedicații la pachet și m-am mai gândit la o nouă melodie a lui Horia Brenciu. Sunt cine vreau să fiu. O ascultăm chiar acum.

0: limitațiile ei. Iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu. Tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși.
1: Radio Noroc. Radio Noroc. Ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. Noile tarife pentru perfectarea permiselor de conducere intră în vigoare astăzi, după ce decizia guvernului privind aprobarea acestora a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit documentului, în cazul perfectării permisului de conducere, tariful de bază va fi ajustat de la 420 de lei la 440 de lei pentru termenul de 20 de zile lucrătoare. Prin aceeași decizie a fost modificat și tariful pentru perfectarea pașaportului Republicii Moldova. Astfel, tariful de bază pentru perfectarea pașaportului în termenul obișnuit va fi ajustat de la 650 la 790 de lei. Noul tarif va intra însă în vigoare odată cu punerea oficială în circulație a noului model de pașaport, conform hotărârii publicate în Monitorul Oficial. Acest lucru se va întâmpla la 30 septembrie curent. Agenția Servicii Publice a anunțat că toate actele de identitate și permisele de conducere aflate în prezent în posesia cetățenilor rămân valabile până la data expirării înscrisă pe ele. Tinerii născuți în anul 1991 sunt invitați de Parlament să transmită un mesaj despre ce înseamnă pentru ei Republica Moldova în cadrul unei campanii naționale. Proiectul intitulat Sunt Generația Moldova 35 este dedicat persoanelor de aceeași vârstă cu independența țării, fie că locuiesc acasă sau în diasporă. Deputata Ludmila Adamciuc a anunțat în Parlament că eseurile sau mesajele pot fi trimise prin e-mail până pe data de 20 august. Autorii celor mai bune texte vor fi invitați la ședința solemnă a legislativului din 26 august. Campania face parte dintr-un program național amplu aprobat de guvern dedicat aniversării de 35 de ani a independenței pe data de 27 august. În piața Marii Adunări Naționale vor avea loc manifestări festive și o paradă militară, iar agenda include festivaluri, monede comemorative și Marea Dictare Națională din 31 august. De asemenea, noul an școlar va începe la 1 septembrie cu o lecție specială dedicată independenței și valorilor naționale. Valoarea cadastrală a apartamentelor din Republica Moldova a crescut în medie de 2,9 ori în urma celui mai amplu proces de reevaluare a bunurilor imobile realizat până acum, a declarat directorul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru Ivan Dani într-o conferință de presă. Potrivit lui, reevaluarea a vizat aproximativ 6,5 milioane de bunuri imobile din întreaga țară, iar în cazul majorității proprietăților nu au fost înregistrate scăderi de valoare. Întrebat dacă această reevaluare ar putea duce automat la majorarea impozitului pe bunurile imobile, directorul agenției a respins această idee. El a spus că decizia aparține autorităților publice locale. Tot el a mai precizat că noile valori cadastrale urmează să fie notificate oficial proprietarilor în luna septembrie, iar aplicarea lor este planificată începând cu 1 ianuarie 2027, după finalizarea tuturor procedurilor și examinarea contestațiilor. Statele Unite analizează posibilitatea de a respinge sau de a amâna acreditarea noului ambasador al Franței la Washington în urma unui scandal public legat de drepturile omului. Tensiunile au explodat după ce diplomația de la Paris a criticat dur pe rețelele sociale un vot al Statelor Unite la ONU, afirmând că Washingtonul nu mai reprezintă un far al drepturilor omului. Mesajul a provocat furie în rândul oficialilor de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump. Un oficial al Departamentului de Stat a catalogat retorica Franței drept iresponsabilă. Relațiile dintre cei doi aliați s-au deteriorat vizibil în ultimele zile. Delegația americană a părăsit ostentativ sala de ședințe a Consiliului de Securitate în timpul discursului reprezentanților francezi. Parisul spera ca noul său ambasador, Aurélien Le Chavalier, să-și preia mandatul din luna septembrie, însă decizia finală este acum blocată la Washington. Blocarea unui ambasador propus de un stat aliat reprezintă un gest extrem de rar în diplomația mondială și riscă să provoace o criză deschisă între cele două mari puteri.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade, în Chișinău se anunță 31 de grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio. cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: un fel de haz de necaz, altfel spus într-o melodie a ansamblului Străjerii Neamului, Eu la joc, Mândra la joc, un subiect regăsit și în alte cântece de altă dată, o melodie de glumă, a se înțelege corect mesajul. Bine vă regăsesc, cum spuneam și în runda trecută, după 13, după ora 13, neapărat ne facem timp pentru cei sărbătoriți și dacă aveți aceeași dorință, atunci vă invit să apelați 022-545-333 pentru emisia directă. Pentru un mesaj e bine de notat undeva, adresa electronică mesaj@radionoroc.md sau pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Da, nu uităm nici de melodia care ați vrea să însoțească fericitarea dumneavoastră, așa cum iată cineva a fost foarte atent sau atentă la acest detaliu în mesajul următor. Radio Noroc transmit în sincer la mulți ani mamei mele, Irodia Morar, din Călăraș, satul Vâlcineț. Astăzi împlinește o vârstă frumoasă, 71 de ani. La mulți ani și fericiți ani, mamă, cu sănătate, bucurii și liniște sufletească. Astăzi îți dorim doar surprize plăcute, o zi caldă, senină, cu emoții pozitive. Îți dorim mulți ani înainte și să ai parte de respect de la noi toți cei apropiați sufletului. La mulți, mulți ani! Ginerele Iurie, fiica Ecaterina, nepoții Vasile și Iurie, ei sunt cei care semnează acest mesaj, doamnă Irodia Morar, și care s-au gândit la o melodie a lui Nicolae Paliț, M-a adus Maica pe lume.

La Călăraș mai zăbovim puțin. Radio Noroc, astăzi este ziua de naștere a Parascoviei Țurcanu din Călăraș. Soțul, fiicele, părinții, socrii, sora, cumnatul, cu toții îi transmitem felicitări. Draga noastră, îți dorim realizări multe, sănătate, creativitate mereu, o familie puternică și unită în continuare. La mulți ani, Parascovia Țurcanu!

Bună să vă fie ziua, dacă e cu putință să transmiteți o dedicație de la cumătrul Leonardo pentru cumătra Marina din Cornești, cu dragoste din departata Italia. Mulțumesc! Un salut și la mulți ani așadar din Italia pentru Marina din Cornești. O melodie de la Gheorghe Țopa urmează să se audă și peste mii de kilometri și aici în țară. Viață, fier de ață!

0: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Cam duri uneori îndrăgostiții. Gheorghe Nichiforeac, cu de-aș avea fântână în curte. Bună ziua, Radio Rock, și noi vă ascultăm din Italia, din Roma. Mă numesc Victor Burhiană și dacă se poate, pentru cei din străinătate și cei de acasă, o melodie de la Nicolae Sulac, dar să fie o melodie cunoscută. Cred că e cunoscut cântecul La o margine de drum.

Olga, ne mai salută astăzi. Bună ziua, Radio Noroc. Vă salută picireanu Olga din gara Bahmut. Vreau tare mult să o felicitați astăzi pe Cuscravera Botușneanu. Este din localitatea Cornești. Astăzi 30 iulie e sărbătorită. Dragă Cuscra, îți doresc din suflet multă sănătate, bucurii, liniște, împliniri în fiecare zi. Orice clipă să-ți aducă zâmbete, iubire, momente frumoase alături de cei dragi. Să ai parte de noroc, fericire și toate dorințele să ți se împlinească. La mulți ani cu sănătate și numai bine, dragă Cuscră Larisa și dragă Cuscru Alexandru. Salutările le-am transmis, la mulți ani pentru doamna Larisa, la fel. Cea care ne-a salutat, bănuiesc eu, e o familie întreagă care astăzi e cu gândul la doamna Vera Botușneanu de la Cornești. Acolo e sărbătoare și acolo ține neapărat să ajungem și cu o melodie veselă. Este vorba despre un bine și de mesei mele.

Darren Rocei, ascult non-stop Radio Noroc, un gând bun pentru prietenii mei din familia Apreutesi, din Râducăneni. Cu respect, Costel și Vasilica. Doamne ajută! Doamne ajută și poți să ne amintim cine e harnic și muncește. Are tot ce vrea. Așa cânta în secolul trecut Fărămiță Lambru, așa se aude și în 2026.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Aici la Radio Noroc este loc și pentru a dumneavoastră felicitare, pentru un om apreciat, pentru un om iubit și, la fel de important, sărbătorit. Astăzi, ori în această perioadă. 022-545-333 la dispoziția dumneavoastră, la fel adresa electronică mesaj@radionoroc.md și la fel pagina de Facebook Radio Noroc. Chiar astăzi ne-a salutat Andrei Dovbenco, este de la Edines, din câte înțeleg. Un salut și din partea noastră și vă mulțumim, pe lângă faptul că ne ascultați, vă mulțumim pentru atenția la detalii legate de Radio Noroc. O atenție sporită din partea ascultătorilor ca dumneavoastră. Imediat pornim și noi la Edines cu o melodie care vă este dedicată, Andrei Dovbenco. Andrei, de la Anastasia Lazariuc.

0: De la Călăraș, să știți că avem de primit oaspeți și în emisie directă. Îl salut pe domnul Ilie. Alo?
1: Da, da, da.
0: Bună ziua și bine ne auzim, iată, și în emisie directă, domnule Ilie. Bun. Știu că aveți o felicitare. Bună ziua.
1: Da. Pe prietenul meu, Mihai Palamari, am primit nu de mult 75 de ani.
0: Da.
1: Plin de energie, că băietul.
0: Bravo.
1: Aș dori să asculte polca și poate să o încălcească ceva, eu știu cum.
0: Ah, dar ce frumos v-ați exprimat, să o încălcească ceva. Da, să înțeleg că sunteți și dumneavoastră și dumnealui mari admiratori ai folclorului autentic.
1: Da. Da, da, da.
0: Ce frumos. Bun, pe domnul Palamari, Mihai Palamari, ați spus, să-l salutăm și noi, la mulți ani, cu sănătate, așa, cu energie să fie încă multe decenii de acum încolo, alături de prieteni, da? Care...
1: Mulțumim.
0: Și eu vă mulțumesc, o zi plăcută în continuare, domnule Ilie, Mihai Palamari, la mulți ani, din partea dumneavoastră, cam atât la capitolul dedicații la pachet, domnul Ilie a solicitat o polcă din Bătrâni, de la Orchestra Izvoarele, anume de la Orchestra Izvoarele, și am respectat, desigur, dorința dumnealui. Vă mai așteptăm de la Călăraș și de oriunde în emisie directă. Valeria Oțel sunt, vă dau întâlnire mâine aici în Casa Mare, începând cu ora 10. Pe curând!

0: Matei.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Relația dintre Chișinău și București se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Declarația a fost făcută astăzi de premierul Vasile Tofan, care a avut în timpul vizitei la București o întrevedere cu președintele României Nicuș Ordan, informează Mult Press. Vasile Tofan a mulțumit președintelui României pentru sprijinul acordat țării noastre. Relația dintre Chișinău și București se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Mulțumesc președintelui Nicuș Ordan pentru o discuție bună despre proiectele care ne apropie zi de zi, de la infrastructură și economie până la viziunea comună pentru un viitor european, a afirmat Vasile Tofan. Premierul Vasile Tofan efectuează astăzi o vizită la București, aceasta fiind prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. La București, Vasile Tofan a fost întâmpinat de omologul său român, Ilie Bolojan. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM, îndeamnă angajatorii să declare locurile de muncă vacante. Astfel, agenții economici pot anunța subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază și au adresa juridică sau în a cărei rază este adresa locului de muncă, relatează Mod Press. Informarea subdiviziunii teritoriale despre locurile de muncă devenite vacante, inclusiv cele create pentru persoanele cu dizabilități, se face prin prezentarea de către angajator a unui formular. De asemenea, agenții economici sunt îndemnați să informeze în termen de 3 zile despre angajarea șomerilor. Solicitat de agenție, directorul ANOFEM, Raisa Dogaru, a încurajat angajatorii să manifeste deschidere spre colaborare cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. În primul semestru al anului 2026, 32 de persoane au fost identificate ca victime ale traficului de persoane în Republica Moldova. Datele au fost prezentate de Procuratura Generală cu ocazia Zilei Mondiale împotriva traficului de persoane, marcată anual la 30 iulie. Instituția avertizează că fenomenul rămâne unul grav, iar metodele de recrutare și exploatare devin tot mai diverse, comunică Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, dintre cele 32 de victime identificate, 27 sunt persoane adulte, 9 femei și 18 bărbați, iar 5 sunt copii, dintre care 3 fete și 2 băieți. Victimele traficului de persoane beneficiază de servicii specializate de protecție și asistență, inclusiv plasare în centre de suport, consiliere psihologică și asistență juridică gratuită garantată de stat pentru a preveni revictimizarea acestora. Armata Statelor Unite a anunțat că a lansat noi atacuri asupra Iranului în noaptea de miercuri spre joi, după ce președintele Donald Trump a promis represalii pentru atacurile asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu. Conflictul, care durează de 5 luni, s-a extins și mai mult, ajungând în Egipt, unde într-un port de la Marea Mediterană, un petrolier depozit plutitor deținut de Statele Unite a fost lovit de o dronă. Comandamentul Central al Statelor Unite, CENTCOM, a publicat joi dimineață pe rețelele sociale un comunicat în care precizează că a finalizat cele mai recente atacuri asupra Iranului miercuri la ora 22 ora Washingtonului, la 2 ore după începerea acestora.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: alimente. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui, 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Afio la 27 de lei 50. Deci bucata! Kaufland, ieftin și bun!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: La Radio Noroc.

0: celebrează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat două cazuri de escrocherie comise anterior în capitală. Victimele au anunțat poliția despre un prejudiciu total de peste 188.000 de lei, informează Mult Press. Potrivit IGP, în unul dintre cazuri, un bărbat de 76 de ani din municipiul Chișinău a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unei bănci. Sub pretextul că pe numele său a fost contractat un credit fraudulos, escrocii l-au convins să transfere 130.000 de lei din economiile personale în două tranșe prin transfer bancar. Oamenii legii anunță că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totodată, în această perioadă, 57 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace prejudicii. Consiliul Superior al Procurorilor, CSP, a constatat astăzi promovarea evaluării externe de către procurorul Armen Oganesean, în timp ce raportul Comisiei de Evaluare întocmit în privința procurorului Liliana Partole a fost restituit pentru reevaluare. Deciziile au fost luate în urma examinării rapoartelor privind integritatea etică și financiară a procurorilor, comunică Mult Press. În cazul procurorului Armen Oganesean, CSP a acceptat raportul Comisiei de Evaluare și a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate prevăzute de legea numărul 252-2023. Potrivit Consiliului Superior al Procurorilor, raportul Comisiei de Evaluare este complet, coerent și suficient motivat, fiind întocmit cu respectarea garanțiilor procedurale prevăzute de legislație. Totodată, în urma examinării materialelor aferente, nu au fost identificate erori procedurale sau circumstanțe care să justifice reluarea evaluării. Alți doi membri ai grupării implicate în contrabanda cu aproape 17 kg de hașiș din Ucraina în Republica Moldova au fost trimiși pe banca acuzaților. Este vorba despre un bărbat și soția acestuia, acuzați că ar fi contribuite la organizarea transportării drogurilor în țară, relatează Mult Press. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pe CECOX, anterior bărbatul fusese anunțat în căutare la solicitarea procurorilor. În luna iunie 2026, acesta a fost localizat în Statele Unite ale Americii și adus la Chișinău. Ulterior, la demersul procurorilor pe CECOX, acesta a fost plasat în arest preventiv până la examinarea cauzei în instanță. Conform materialelor dosarului, cei doi soți ar fi contribuit la organizarea pregătirii pentru transportarea în Republica Moldova unui lot de hașiș. Aceștia sunt acuzați că ar fi organizat obținerea drogurilor, păstrarea ilegală a acestora pe teritoriul Ucrainei, precum și confecționarea ascunzișului în automobilul condus de o femeie reținută în anul 2023. Locuitorii din sud-vestul Franței încep să se întoarcă în cartierele mistuite de incendii și descoperă doar ruine. Potrivit Reuters, mulți dintre cei evacuați spun că cea mai grea pierdere nu este cea materială, ci dispariția locurilor în care și-au construit amintirile. Rafael Fohano avea doar 18 ani când a privit pentru prima dată ceea ce mai rămăsese din casa familiei sale, distrusă de incendiile care au făcut ravagii în sud-vestul Franței. În locul sufragerii în care își petrecea timpul cu părinții și sora lui, au rămas doar grinzi carbonizate și bucăți de metal contorsionat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: majoritatea oferte cinstite la local, frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani, bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, sper sănătoși, vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. În ultima vreme se vorbește foarte mult despre necesitatea creșterii gradului de conștientizare cu privire la hepatitele virale, boli pe care acestea le pot provoca și importanța diagnosticării și tratării lor la timp. Deși bolile hepatice sunt asociate în general cu simptome precum oboseala persistentă, durerile abdominale, greața, umflarea abdomenului sau îngălbenirea pielii, ochii pot oferi uneori indicii importante despre ceea ce se întâmplă în organism. Unul dintre cele mai cunoscute semne ale unei afecțiuni hepatice este icterul, manifestat prin colorarea în galben a pielii și a albului ochilor. Fenomenul apare atunci când nivelul bilirubinei din sânge crește. Bilirubina este un pigment rezultat în urma procesului roșii, iar ficatul are un rol esențial în procesarea și eliminarea sa din organism. Atunci când ficatul este inflamat sau afectat, inclusiv în cazul hepatitei, bilirubina se poate acumula în sclerei, partea albă a ochiului, poate deveni vizibilă înainte ca modificarea culorii pielii să fie evidentă. Din acest motiv, schimbarea aspectului ochilor poate reprezenta un semnal care determină medicul să investigheze mai atent ochii. Icterul poate avea mai multe cauze și necesită o evaluare medicală pentru identificarea originii. Manifestările oculare asociate hepatitei nu se limitează la icter. În special în cazul infecțiilor cronice cu virusurile hepatitei B și C pot apărea și alte probleme oftalmologice. În anumite situații, hepatita B poate fi asociată cu afectarea nervilor care controlează mișcările ochilor sau cu inflamația nervului optic. Pacienții pot observa modificări ale mișcărilor oculare, tulburări de vedere sau alte simptome care necesită consult de specialitate. De asemenea, în cazul unei boli hepatice avansate, modificările mecanismelor de coagulare pot favoriza apariția unor hemoragii subconjunctivale. Acestea se manifestă prin pete roșii, bine delimitate, vizibile pe albul ochiului și apar atunci când mici vase de sânge se sparg. Hepatita C a fost, la rândul său, asociată în unele cercetări cu un risc crescut de sindrom de ochi uscat. Pacienții pot avea senzație de nisip în ochi, usturime, roșiață sau sensibilitate la lumină, simptome care sunt adesea puse pe seama oboselii sau a timpului petrecut în fața ecranelor. Și tratamentul hepatitei poate avea efecte asupra vederii. Legătura dintre hepatită și sănătatea ochilor nu se oprește la manifestarea bolii. Unele tratamente utilizate în anumite forme de hepatită pot avea la rândul lor efecte asupra ochilor. În multe situații, modificările oculare asociate tratamentului pot fi reversibile dacă sunt depistate și gestionate la timp. Tocmai de aceea, orice modificare neobișnuită

neobișnuită a vederii trebuie discutată cu medicul. Începem cu medicul de familie, care neapărat ne va ghida spre specialiștii de care avem nevoie: hepatolog, oftalmolog și așa mai departe. Cert este că în cazul în care există semne sugestive pentru o afecțiune hepatică, o boală a ficatului, oboseală inexplicabilă, urină închisă la culoare, scaune decolorate, dureri abdominale sau îngălbenirea pielii, este importantă o evaluare medicală cât mai urgent. Esența fericirii rămâne sănătatea, să nu uităm acest lucru. Pe curând!

0: vede.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
4: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Pentru Republica Moldova, România este principalul partener strategic, iar relația dintre țările noastre funcționează nu doar prin proiecte pe termen lung, ci și prin capacitatea de a răspunde rapid atunci când apar situații dificile. Avem o istorie comună, o limbă comună și o apropiere frățească consolidată de-a lungul timpului, dar avem și un obiectiv spre care tindem: să ducem Republica Moldova acolo unde este locul în Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis joi de premierul Vasile Tofan în timpul vizitei sale la București, acolo unde a susținut o conferință de presă comună împreună cu premierul interimar al României, Ilie Bolojan, informează Mod Press. Vasile Tofan a precizat că și-a dorit ca prima sa vizită externă să fie anume la București. Atunci când sunt în România, mă simt acasă, iar astăzi sentimentul este același, doar că responsabilitatea este una cu mult mai mare, a spus el. Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm, iar proiectele comune desfășurate de autoritățile din cele două state sunt menite să îmbunătățească viața cetățenilor, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, în timpul unei conferințe de presă susținută alături de prim-ministru Republicii Moldova, Vasile Tofan, care efectuează joi o vizită la București, comunică Mod Press. Ilie Bolojan a subliniat că faptul că Vasile Tofan a ales România pentru prima sa vizită oficială după investirea în funcție reprezintă un gest simbolic care confirmă încă o dată caracterul special al relației dintre România și Republica Moldova. Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm, l-am asigurat de acest lucru, a spus Ilie Bolojan. Prima lecție din anul de studii 2026-2027 va avea genericul Independența care ne unește și va fi desfășurată în toate instituțiile de învățământ publice și private din Republica Moldova în cadrul decadei valorilor naționale. Pentru pregătirea cadrelor didactice, Ministerul Educației și Cercetării va organiza în perioada 17-28 august o serie de ateliere metodice online, relatează Mod Press. Potrivit Ministerului, în cadrul atelierelor vor fi prezentate resursele didactice elaborate pentru această lecție și vor fi discutate modalități practice de organizare a activităților, astfel încât profesorii să poată valorifica materialele recomandate. Secretarul de stat al Ministerului Educației, Valentina Olaru, a încurajat cadrele didactice să participe la instruiri și să utilizeze resursele puse la dispoziție. Comisia Europeană a plătit Ucrainei o nouă tranșă de 3,4 miliarde de euro din componenta pentru apărare a împrumutului european de sprijin în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, inclusiv cu rază lungă de acțiune, rachete și avioane de luptă Gripen, în contextul nevoilor militare urgente ale Kievului. Finanțarea urmărește să ajute Ucraina să obțină rapid echipamentele necesare pentru a-și proteja spațiul aerian și pentru a-și consolida capacitatea de apărare în fața războiului declanșat de Rusia.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kilogram la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
4: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi ne oprim la o carte pe care bănuiesc că unii dintre dumneavoastră deja au citit-o. Un roman cunoscut în toată lumea, Portretul lui Dorian Gray. Unicul roman al lui Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray, este povestea unui tânăr care își vinde sufletul pentru tinerețea și frumusețea veșnice. Cartea explorează legăturile nevăzute dintre viață și artă, dintre creator și creația sa și, poate mai mult decât orice, prin minunatul stil al lui Oscar Wilde, este o călătorie spre atingerea frumuseții absolute. Întâmpinat cu freamăte de protest la momentul publicării, Portretul lui Dorian Gray rămâne unul dintre cele mai frumoase romane din literatura universală. Și dacă nu v-am convins încă să împrumutați data viitoare de la bibliotecă această carte, o să-l citez imediat chiar pe autor, pe Oscar Wilde, care spunea în felul următor: romanul meu e otrăvitor, dacă vreți, dar nu puteți nega că este perfect, iar perfecții. Citat, încheiat.

0: alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

Radio Norok.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe anunță că în perioada 1-31 august curent, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor sista temporar recepționarea cererilor pentru serviciile din domeniul stării civile. Măsura este aplicată în contextul tranziției la noul sistem informațional Acte de Stare Civilă, informează MoldPress. Potrivit MAIE, noul sistem va permite modernizarea și eficientizarea procesării serviciilor de stare civilă, inclusiv a celor prestate cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. Cererile depuse până la 1 august curent vor continua să fie procesate conform procedurilor aplicabile anterior, fără a fi afectate de perioada de tranziție. Pe durata acestei perioade, persoanele care dețin semnătură electronică pot solicita extrase de stare civilă în format electronic prin intermediul platformei evo.gov.md în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, a subliniat instituția. Începând cu 1 septembrie curent, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor relua recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă, acestea urmând să fie procesate prin intermediul noului sistem informațional. Finanțarea medicamentelor, dispozitivelor medicale și altor tehnologii din domeniul sănătății din fonduri publice va fi decisă în baza unui nou mecanism național de evaluare a tehnologiilor medicale aflat în proces de elaborare. Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale în colaborare cu Ministerul Sănătății, comunică MoldPress. Potrivit agenției, proiectul hotărârii Guvernului privind mecanismul Național de Evaluare a Tehnologiilor Medicale a fost elaborat cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și al Băncii Mondiale și urmărește instituirea pentru prima dată în Republica Moldova a unui sistem unitar de evaluare a tehnologiilor medicale. Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați să manifeste prudență sporită în contextul unui risc ridicat de incendii de vegetație, valabil începând cu 30 iulie. Avertizarea a fost transmisă de Ambasada Republicii Moldova la Atena în baza informațiilor furnizate de autoritățile elene, relatează MoldPress. Potrivit misiunii diplomatice, Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice

0: Din Grecia a emis un avertisment privind pericolul sporit de incendii pentru mai multe regiuni ale țării, inclusiv Atica, Peloponez, Corint, Argolida, Arcadia, Laconia și insula Chitira, Grecia Centrală, Beoția, Ftiotida, Focida, insulele Evia și Skiros, insulele din nordul Mării Egee, Lesvos, Chios, Samos și Icaria, precum și insulele Ciclade și Creta. Incendiul care s-a extins rapid marți pe insula grecească Paros a izbucnit la groapa de gunoi, într-o zonă în care deșeurile nu ar fi trebuit depozitate, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei. Primarul, viceprimarul responsabil cu salubritatea și alți doi oameni au fost reținuți. Flăcările alimentate de vântul puternic s-au răspândit pe aproximativ 1000 de hectare și au determinat evacuări, scrie news.ro.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: zilei. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filei de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 motive pentru care să-ți protejezi canapeaua cu o husă. În primul rând, vei proteja canapeaua de murdărie. Canapeaua noastră este supusă riscului în fiecare zi, fie că vorbim de o pată de mâncare sau băutură, sau de un copil care își exersează abilitățile de scriere și desen. O husă de calitate va fi o barieră eficientă împotriva petelor cauzate de alimente, lichide sau alte substanțe. Atunci când se întâmplă un accident, poți îndepărta cu ușurință husa și o poți curăța, lăsând canapeaua fără nicio urmă de murdărie. Cu trecerea timpului, culoarea și textura canapelei se pot estompa sau deteriora. Expunerea la lumina soarelui, frecare constantă sau pur și simplu utilizarea zilnică pot duce la o degradare treptată a aspectului canapelei. Înlocuirea unei canapele poate fi costisitoare, dar prin utilizarea unei huse poți prelungi viața canapelei și poți păstra aspectul original pentru mai mult timp. Vei avea mai multă versatilitate și un design personalizat. Husele pentru canapele nu sunt doar o măsură de protecție, ci și un element de design. Acestea sunt disponibile într-o varietate de stiluri, culori și texturi. De la husele elegante și sofisticate până la cele mai casual sau moderne, poți găsi cu ușurință o husă care să se potrivească cu gusturile și preferințele tale. Îți oferă o protecție împotriva deteriorării. Utilizarea zilnică a canapelei poate duce la uzură și deteriorarea treptată a materialului. Picioarele murdare sau activități desfășurate pe canapea pot cauza deteriorări cum ar fi zgârieturi, decolorări sau tăieturi. O husă de calitate oferă o protecție suplimentară și prelungește viața canapelei. În plus, dacă ai animale de companie, acestea pot contribui la distrugerea canapelei, o pot zgâria sau roade. Și nu în ultimul rând, îți va fi mai ușor să o întreții și să cureți. Menținerea canapelei într-o stare impecabilă poate fi o provocare. Cu toate acestea, cu o husă specială, întreținerea canapelei devine mult mai ușoară. Acestea sunt concepute pentru a fi ușor de îndepărtat și curățat. Majoritatea huselor pot fi spălate la mașină sau curățate cu abur. Nu numai că vei economisi timp și efort, dar vei putea și să te bucuri de o canapea curată oricând. Așadar, nu ezita să achiziționezi o husă de calitate pentru canapeaua ta și vei beneficia de toate avantajele pe care le oferă acest accesoriu. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
11: Radio

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Fostul președinte al Băncii de Economie a Moldovei, Grigore Gacichevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis într-o cauză conexă dosarului frauda bancară. Sentința a fost pronunțată astăzi de magistrata Ana Cucerescu de la judecătoria Chișinău, comunică Mold Press. Sentința a fost anunțată în prezența lui Grigore Gacichevici, care a fost reținut ieri de oficiu. Instanța l-a găsit vinovat pe Grigore Gacichevici pentru fapte legate de acordarea unor credite cu încălcarea normelor de creditare în perioada în care acesta a condus Banca de Economie a Moldovei, care ar fi adus prejudiciu de 3 miliarde de lei. În cadrul aceluiași dosar sunt vizați și alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM, Ana Vitiu, Mihail Bejenari, Leonid Belibov și Alexandru Mișov. Procurorii au solicitat pentru aceștia pedepse de câte 13 ani de închisoare cu executare. Manualele școlare vor fi achiziționate în baza unor noi reguli. Acestea vor fi selectate în primul rând în funcție de valoarea lor didactică, iar criteriul financiar nu va mai fi decisiv. Proiectul care prevede acest lucru a fost propus spre consultări publice, informează Mold Press. Cea mai importantă modificare se referă la criteriile de evaluare a ofertelor propuse de edituri. Dacă în prezent raportul este de 70% pentru calitate și 30% pentru preț, noul regulament propune ca 90% din punctaj să fie acordat pentru calitatea manualului și doar 10% pentru preț. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, inițiativa are scopul de a asigura elaborarea unor manuale mai moderne, mai accesibile și mai bine adaptate cerințelor actuale ale curriculumului educațional. Republica Moldova va beneficia de un nou program de finanțare în valoare de 150 de milioane de euro oferit de Banca Europeană de Investiții, BI, pentru modernizarea și dezvoltarea sectorului agroalimentar. Contractul de finanțare pentru realizarea proiectului Livada Moldovei 2 a fost ratificat și prezentat în plen de secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, proiectul de lege privind ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BI, semnat la Chișinău la 29 iunie 2026, prevede acordarea unui credit preferențial de 150 de milioane de euro destinat consolidării competitivității sectorului agroalimentar. Un obiect neidentificat s-a prăbușit joi dimineață în Polonia, într-un câmp din apropierea satului Tarnava Colonia, la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina, lăsând în urmă un crater cu o lățime de aproximativ 10 metri. În cadrul unei conferințe de presă, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că, deși ancheta este încă în curs, toate indiciile sugerează că obiectul ar fi fost o rachetă de croazieră rusă KH-101. Scrie TVP World. Ministrul apărării Vladislav Kosiniak-Kamysz a adăugat că incursiunea unei rachete ca KH-101 este în prezent cea mai probabilă ipoteză, menționând că Rusia a lansat peste noapte 10 de astfel de rachete asupra unor ținte din toată Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
11: Radio Noroc.

0: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege 2 produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Ono Rock. Radio Ono Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Pentru Republica Moldova, România este principalul partener strategic, iar relația dintre țările noastre funcționează nu doar prin proiecte pe termen lung, ci și prin capacitatea de a răspunde rapid atunci când apar situații dificile. Avem o istorie comună, o limbă comună și o apropiere frățească consolidată de-a lungul timpului, dar avem și un obiectiv spre care tindem, să ducem Republica Moldova acolo unde este locul în Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis joi de premierul Vasile Tofan în timpul vizitei sale la București, acolo unde a susținut o conferință de presă comună împreună cu premierul interimar al României, Ilie Bolojan, informează Mold Press. Vasile Tofan a precizat că și-a dorit ca prima sa vizită externă să fie anume la București. Atunci când sunt în România, mă simt acasă, iar astăzi sentimentul este același, doar că responsabilitatea este una cu mult mai mare, a spus el.
1: Tinerii născuți în anul 1991 sunt invitați de Parlament să transmită un mesaj despre ce înseamnă pentru ei Republica Moldova în cadrul unei campanii naționale. Proiectul intitulat Sunt Generația Moldova 35 este dedicat persoanelor de aceeași vârstă cu independența țării, fie că locuiesc acasă sau în diasporă. Deputata Ludmila Adamciuc a anunțat în Parlament că eseurile sau mesajele pot fi trimise prin e-mail până pe data de 20 august. Autorii celor mai bune texte vor fi invitați la ședința solemnă a legislativului din 26 august. Campania face parte dintr-un program național amplu aprobat de guvern dedicat aniversării de 35 de ani a independenței pe data de 27 august. În piața Marii Adunări Naționale vor avea loc manifestări festive și o paradă militară, iar agenda include festivaluri, monede comemorative și Marea Dictare Națională din 31 august. De asemenea, noul an școlar va începe la 1 septembrie cu o lecție specială dedicată independenței și valorilor naționale.
2: Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm, iar proiectele comune desfășurate de autoritățile din cele două state sunt menite să îmbunătățească viața cetățenilor, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, în timpul unei conferințe de presă susținută alături de prim-ministru Republicii Moldova, Vasile Tofan, care efectuează joi o vizită la București, comunică Mold Press. Ilie Bolojan a subliniat că faptul că Vasile Tofan a ales România pentru prima sa vizită oficială după investirea în funcție reprezintă un gest simbolic care confirmă încă o dată caracterul special al relației dintre România și Republica Moldova. Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm. L-am asigurat de acest lucru, a spus Ilie Bolojan.
1: Valoarea cadastrală a apartamentelor din Republica Moldova a crescut în medie de 2,9 ori în urma celui mai amplu proces de reevaluare a bunurilor imobile realizat până acum, a declarat directorul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru Ivan Dani într-o conferință de presă. Potrivit lui, reevaluarea a vizat aproximativ 6,5 milioane de bunuri imobile din întreaga țară, iar în cazul majorității proprietăților nu au fost înregistrate scăderi de valoare. Întrebat dacă această reevaluare ar putea duce automat la majorarea impozitului pe bunurile imobile, directorul agenției a respins această idee. El a spus că decizia aparține autorităților publice locale. Tot el a mai precizat că noile valori cadastrale urmează să fie notificate oficial proprietarilor în luna septembrie, iar aplicarea lor este planificată începând cu 1 ianuarie 2027, după finalizarea tuturor procedurilor și examinarea contestațiilor.
2: Comisia Europeană a plătit Ucrainei o nouă tranșă de 3,4 miliarde de euro din componenta pentru apărare a împrumutului european de sprijin, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, inclusiv cu rază lungă de acțiune, rachete și avioane de luptă Gripen, în contextul nevoilor militare urgente ale Kievului. Finanțarea urmărește să ajute Ucraina să obțină rapid echipamentele necesare pentru a-și a-și proteja spațiul aerian și pentru a-și consolida capacitatea de apărare în fața războiului declanșat de Rusia.
1: Statele Unite analizează posibilitatea de a respinge sau de a amâna acreditarea noului ambasador al Franței la Washington în urma unui scandal public legat de drepturile omului. Tensiunile au explodat după ce diplomația de la Paris a criticat dur pe rețelele sociale un vot al Statelor Unite la ONU, afirmând că Washingtonul nu mai reprezintă un far al drepturilor omului. Mesajul a provocat furie în rândul oficialilor de rang înalt din administrația președintelui Donald Trump. Un oficial al Departamentului de Stat a catalogat retorica Franței drept iresponsabilă. Relațiile dintre cei doi s-au deteriorat vizibil în ultimele zile. Delegația americană a părăsit ostentativ sala de ședință a Consiliului de Securitate în timpul discursului reprezentanților francezi. Parisul spera ca noul său ambasador, Aurélien Le Chavalier, să-și preia mandatul din luna septembrie, însă decizia finală este acum blocată la Washington. Blocarea unui ambasador propus de un stat aliat reprezintă un gest extrem de rar în diplomația mondială și riscă să provoace o criză deschisă între cele două mari puteri.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

publicitate. Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la trei produse

client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
4: Poartă norocul după tine
5: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. Radio Noroc.

0: Radion Rock, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe anunță că în perioada 1-31 august curent, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor sista temporar recepționarea cererilor pentru serviciile din domeniul stării civile. Măsura este aplicată în contextul tranziției la noul sistem informațional Acte de Stare Civilă, informează MoldPress. Potrivit MAE, noul sistem va permite modernizarea și eficientizarea procesării serviciilor de stare civilă, inclusiv a celor prestate cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. Cererile depuse până la 1 august curent vor continua să fie procesate conform procedurilor aplicabile anterior, fără a fi afectate de perioada de tranziție. Pe durata acestei perioade, persoanele care dețin semnătură electronică pot solicita extrase de stare civilă în format electronic prin intermediul platformei evo.gov.md în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, a subliniat instituția. Începând cu 1 septembrie curent, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor relua recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă, acestea urmând să fie procesate prin intermediul noului sistem informațional. Finanțarea medicamentelor, dispozitivelor medicale și altor tehnologii din domeniul sănătății din fonduri publice va fi decisă în baza unui nou mecanism național de evaluare a tehnologiilor medicale aflat în proces de elaborare. Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale în colaborare cu Ministerul Sănătății, comunică MoldPress. Potrivit agenției, proiectul hotărârii Guvernului privind mecanismul național de evaluare a tehnologiilor medicale a fost elaborat cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și al Băncii Mondiale și urmărește instituirea pentru prima dată în Republica Moldova a unui sistem unitar de evaluare a tehnologiilor medicale. Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați să manifeste prudență sporită în contextul unui risc ridicat de incendii de vegetație, valabil începând cu 30 iulie. Avertizarea a fost transmisă de Ambasada Republicii Moldova la Atena în baza informațiilor furnizate de autoritățile elene, relatează MoldPress. Potrivit misiunii diplomatice, Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice din Grecia a emis un avertisment privind pericolul sporit de incendii pentru mai multe regiuni ale țării, inclusiv Atica, Peloponez, Corint, Argolida, Arcadia, Laconia și insula Chitira, Grecia Centrală, Beoția, Ftiotida, Focida, insulele Evia și Skiros, insulele din nordul Mării Egee, Lesvos, Chios, Samos și Icaria, precum și insulele Ciclade și Creta. Incendiul care s-a extins rapid marți pe insula grecească Paros a izbucnit la groapa de gunoi, într-o zonă în care deșeurile nu ar fi trebuit depozitate, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei. Primarul, viceprimarul responsabil cu salubritatea și alți doi oameni au fost reținuți. Flăcările alimentate de vântul puternic s-au răspândit pe aproximativ 1000 de hectare și au determinat evacuări, scrie news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caniculară, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

Altei. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Mașina dorită.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.
1: Radio On Rock.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni Populari aduce astăzi în vizorul dumneavoastră o interpretă îndrăgită, Ioana Căpraru. Ioana Căpraru, fiind o cântăreață de muzică populară, este una dintre cele mai respectate și iubite interprete din genul tradițional folcloric. Dânsa s-a născut la 6 septembrie în anul 1952 în satul Cotihana, situat pe malul râului Prut a raionului Cahul, într-o familie de țărani. Tatăl Ioanei Căpraru cânta la fluier, fratele la acordeon, iar un alt frate cunoștea arta cântatului la solzi de pește. Pe Ioana muzica a pasionat-o de mică, deja de prin clasa a patra știa ce își dorește, așadar își dorea și visa să devină cântăreață. În anul 1975 absolvește școala de iluminare culturală Elena Sârbu de la Soroca. Pe parcursul anilor 1978-1982 studiază la școala medie de muzică Ștefan Neaga, iar începând cu anul 1982 își continuă studiile la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. Primii pași pe scena profesionistă Ioana Căpraru îi face în anul 1971. A fost solistă a orchestrei de muzică populară Miorița în perioada 71-72, apoi a orchestrei de muzică populară Mugurel în perioada 1980-1990 și a fost solistă a orchestrei de muzică populară Lăutarii din 1990. A colaborat cu orchestrele, pe lângă Orchestra Lăutarii, cu Plai Moldovenesc, Fluieraș, Mărțișor, precum și cu Orchestra Fraților Advahov. Pe parcursul întregii sale cariere artistice, a înregistrat la radio multe cântece populare, care sunt îndrăgite de public și care sunt căutate pentru evenimentele private ale oamenilor.

La 28 octombrie 2006, Ioana Căpralu a lansat albumul De dragul fetelor mele. A mai lansat și Bună vreme, bun găsit, cu lăutarii lui Nicolae Bodgros, iar alte piese cunoscute din repertoriul dânsei sunt Sârba ca la nord, Puiul bunicuței pui, Fraților rămâneți frați, De drag de sora mai mare și multe alte cântece frumoase alese cu grijă în repertoriu. Ioana Căpraru a susținut spectacole atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, inclusiv în România, și a celebrat 50 de ani de activitate printr-un concert special la Palatul Național Nicolae Sulac. Solistă a Orchestrei de Muzică Populară Plai Moldovenesc a Ministerului Afacerilor Interne, Ioana Căpraru a cântat și cântă în continuare pe scenă alături de soțul ei, violonistul și dirijorul Vladimir Serbușcă.

Pe lângă aplauzele publicului, Ioana Căpraru are și titluri precum Maestru în Arte, obținut în 1993, și Artistă a Poporului Republicii Moldova, titlu care i s-a conferit în 2009. În onoarea ei a fost lansată antologia Viața-i una, cântecui întotdeauna, o carte care cuprinde amintiri din copilărie, interviuri, cântece din repertoriul propriu și fotografii din diverse etape ale vieții artistice. Din viața personală putem spune despre doamna Ioana Căpraru că este căsătorită cu violonistul și dirijorul Vladimir Serbușcă, împreună cu care colaborează și profesional, așadar, după cum v-am spus ceva mai devreme, în cadrul orchestrei Plai Moldovenesc. Pe lângă muzică, Ioanei Căpraru îi place să brodeze și are o colecție impresionantă de costume populare pe care le folosește și la spectacole, precum le are ca și reper într-o predare a artei brodatului către alte femei care vor să învețe să coase și să brodeze ie românească. Chiar și la vârsta înaintată de care se bucură artista Ioana Căpraru, duce un stil de viață activ și sănătos, inclusiv prin exerciții fizice regulate. Așadar, Ioana Căpraru rămâne una dintre vocile emblematice ale muzicii populare moldovenești, apreciată pentru autenticitatea repertoriului său, energia scenică și contribuția sa într-o păstrare a tradițiilor folclorice.

Spre Ioana Căpraru la rubrica Oameni Populari, atunci rubrica Povestea Satului va fi despre Cotihana, satul de baștină al interpretei. Cotihana este un sat din cadrul orașului Cahul, raionul Cahul, satul Cotihana fiind situat pe platforma scitică și are un fundament alcătuit din șiruri cristaline mai vechi decât Paleozoicul. Fundamentul este alcătuit din roci sedimentare acumulate în era paleozoică. Grosimea cuverturii sedimentare variază de la 500 la peste 2000 de metri. Localitatea Cotihana este cunoscută în întreaga republică atât prin interpreta de muzică populară, Ioana Căpraru, cât și prin mai multe obiecte turistice. Mănăstirea Sfânta Treime din satul Cotihana, vestită prin apa sfințită și slujbele puternice, a fost construită în decurs de 7 ani de starețul mănăstirii, părintele Nicanor, și de oameni de bună credință.

Iar legenda satului Cotihana spune că de mult pe teritoriul satului locuiau niște oameni harnici și gospodari. Legenda adaugă că în acest sat trăiau un bărbat pe nume Coti și o fată pe nume Hana, care se iubeau foarte mult. Într-o zi, pe când Coti era în câmp, în sat au năvălit tătarii care au început să jefuiască și să cotropească fără milă. Fetele tinere, care erau mai frumoase, erau luate în robie. Printre acestea era și Hana. Coti, văzând satul în flăcări, s-a pornit spre casă. Când se apropiase de sat, văzuse tătarii care au făcut popas lângă o fântână ca să-și adape caii. Hana, neavând speranțe de scăpare și nedorind să fie luată în robie, se smulge din toate puterile din mâinile tătarului și se aruncă în fântână. Coti, recunoscând-o pe Hana fără să stea pe gânduri, a alergat și s-a aruncat după ea ca să o salveze, însă fântâna fiind adâncă și fără speranță de a scăpa cineva cu viață, bineînțeles că cei doi îndrăgostiți au decedat. Localnicii, văzând dragostea pură dintre cei doi îndrăgostiți, pe care nici moartea nu a putut să-i despartă, în semn de respect au hotărât să dea denumirea localității numele celor doi îndrăgostiți, Coti Hana.

La doar 7 km de Cahul, în satul Cotihana, a prins viață o poveste frumoasă de succes. Ana și Nicolae, un cuplu tânăr plin de curaj, au decis să lase în urmă viața din străinătate și să-și construiască o afacere la ei acasă. În 2019, chiar înainte de pandemie, au achiziționat agropensiunea la Cotihana, investind toate economiile în acest loc de poveste. Situată pe malul unui lac pitoresc, agropensiunea a devenit rapid o destinație populară în sudul Moldovei, unde localnicii și turiștii se pot relaxa, pescui și organiza evenimente. Pentru a extinde ospitalitatea oferită, cuplul a construit cabane rustice, complet echipate, unde oaspeții se pot caza și se pot bucura de liniștea naturii. Astăzi, la Cotihana este un loc ideal pentru relaxare, festivități și o escapadă de weekend. Cu facilități moderne și un peisaj superb, Ana și Nicolae continuă să-și dezvolte afacerea cu pasiune și entuziasm, oferindu-le vizitatorilor o experiență autentică în inima naturii. Așadar, prieteni, dacă vă doriți să vizitați satul Cotihana și să aflați frumusețea peisajului de acolo, iată că aveți unde să faceți și un popas gustos sau, chiar mai mult decât atât, să rămâneți

Dragilor, acestea fiind spuse și ascultate de către voi, aici pe frecvența Radio Noroc, eu, Stella Botez, cea care realizează această emisiune frumoasă de folclor, vă îndemn să fiți populari în continuare și vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această oră a ediției. Vă îndemn să fiți activi și pe rețelele de socializare, acolo unde emisiunile toate sunt stocate pentru a fi reascultate cu mare drag. Iar eu vă aștept și la următoarea ediție a emisiunii, lăsându-vă de această dată cu cântecul Te duci bade la altă fată, un cântec frumos din repertoriul meu.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zglobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul.

zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Ascultă Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.